0: Stiže jesen. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Samo na tvojoj 202.

I've got my own God. He drives a fast car.

Jesenji muzički maraton 202.

Shakira je prepoznatljiva po svom latino zvuku, po specijalnoj koreografiji koju uvek izvodi u svojim ili spotovima ili može da se vidi na nastupima, ali i ona je primer pevačice koja često sarađuje sa kolegama i zato ćemo sada čuti neke njene zajedničke pesme sa, eto, na primer, Malumom, a to je pesma Agua. Čućemo i saradnju sa Black Eyed Peas i Davidom Getom, Don't You Worry, a verujem da su mnogi od vas odmah pomislili na numeru Hips Don't Lie, a to je pesma u kojoj Shakira sarađuje sa Wyclefom Jeanom.

Još malo domaćeg zvuka i ove noći na 202. Slušamo band Kenny nije mrtav. Nova pesma je Snaga, a čućemo i kako sijaju njihovi dijamanti. Tu je i pesma Svi ti klubovi. Ova grupa Kenny nije mrtav.

I Madonna je ove godine objavila album, i to 15. studijski album, Confessions 2, i na sve strane se vrte njene pesme. Uradila je i razne kampanje, često se pojavljuje i na nekim događajima, a mi ćemo ovde da propratimo to što je ona odlučila da i dalje ne napušta ni ples, ni podijum, ni muzičku scenu, iako mnogi misle da je vreme za penziju. Ali, s obzirom na to da je Madonna Madonna, ona verovatno nikad neće otići u penziju i zato sada slušamo pesme uz koje zaista može da se đuska, što ona uvek sama daje dobar primer, jer je i počela kao plesačica. Slušamo pesme Danceteria, Love Sensation, i to u verziji sa Kylie Minogue, a najava je bila takođe u saradnji sa jednom mladom koleginicom, a to je Bring Your Love, Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself this.

Još jedan novi album koji će se uskoro pojaviti, tačnije 6. novembra, je Oh My Beloved. To je novi album benda Kings of Leon i lansirana je nova pesma, da to najavi, My Whole World. To je njihov 10. studijski album, a mi ćemo još malo više slušati njihovu muziku ove noći, i to u numerama To Space i We're On To Something, što je saradnja sa Zekom Bryanom. Slušamo band koji znam da volite, Kings of Leon.

Ovaj septembar je bio i tekako inspirativan i melodičan. Mnogi izvođači su odlučili baš u septembru 2026. da objave nove albume. A datum koji je posebno zanimljiv je 18. septembar. Tu se svašta najavilo i pojavilo. Ono što ćemo mi čuti u nastavku našeg programa je još jedan album koji se pojavio 18. septembra, a to je 15. studijski album umetnika kom je bilo lako da smisli svoje ime umetničko, a odlično zvuči. To je Beck, a Beck je i rođen baš pod tim imenom. Slušat ćemo novi hit single Runaway, pa onda pesmu Disappearing Act, baš kao i naslovu numeru sa njegovog 15. albuma Ride Lonesome, ali tu nije sam, pomaže mu koleginica Sierra Farrell. On je bio i ostao Beck.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju u okviru jesenjega muzičkog maratona. Ja sam Ivana Pataković, a ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Za kraj stiže jedan bend koji je bio i tekako revolucionaran u 80-im, jer je u prvom planu bio jedan našminkani, nakinđureni čovek, kog znamo pod imenom Boy George. I zato za kraj hitovi benda Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, Karma Chameleon i Church of the Poison Mind. Ovo je grupa Culture Club, a vi nas slušajte i sledeće srede od ponoći sa novim paketom noćnih hitova.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv

ne ide. Mislio sam ima vremena za promene. Sada znam da sam pogrešio, al kasno je.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Šesti sati, dobro jutro. Idemo dalje u jesenji muzički maraton. Nekako ćemo da uplovimo ovoga jutra slušajući pesme koje pevaju o životinjama, o divljih konja, maca koje se zavode, ptica koje najavljuju jutarnje buđenje. Tu je sve, dakle šarenoliko životinjsko carstvo, a sve to zahvaljujući našem vrednom muzičkom uredniku Aleku Stanojeviću, koji se potrudio da u pesmama pronađe vezu između muzike i prirode koje, kako on tvrdi, uvek govore jasnim jezikom. Ovoga jutra pomenuto životinjsko carstvo ulepšat će nam početak ovog poslednjeg dana meseca septembra, s obzirom na to da je 16 stepeni u Beogradu, da je napolju zaista jako prijatno vreme, nema razloga da ovoga jutra ne počnete dan bez povišene doze optimizma koju smo mi za vas već pripremili. Dakle, pišite nam, da li vi imate neku od pesama koja vam se čini zanimljivom, rado je pevušite, a tiče se tih nekih takozvanih životinjskih motiva. Da li imate kućnog ljubimca, kako se on zove, da li on sluša 202 u vašem društvu? Tek samo da znate, muzika je pripremljena, nisu nam potrebni vaši predlozi u ovom trenutku, naravno, zato što je Alek napravio, pa ja bih rekao, preko 70 hitova, odnosno nije ih on napravio, nego ih je odabrao, a na vama je samo da se prepustite uživanju u društvu ekipe koju ovoga jutra čine Miloš Đurđević, Jelena Dejković, Jasmina Đekić i Dejan Grujić. Da mi krenemo odmah, da ne pričam ja mnogo, znate kako umem da se raspričam, pa ne znam da stanem. Hajde da otvorimo ovaj segment muzičkog maratona 202 sa pesmom koju izvodi Kerber. Dakle, čuvene Nišlije i hit Baba Roga. Ono što je zanimljivo, ovaj bend je inače dobio ime svojevremeno po mitskom troglavom psu iz grčke mitologije koji čuva ulaz u podzemni svet. Kako to zvuči dramatično.

Da, bili su to Brojači vrana ili Counting Crows i Mr. Jones, inače pesma koja je u stvari zasnovana na istini, jer je reč o osobi koje pevaju, dakle članovi ovog benda, a koja pripada bendu. Naime, ne znam da li ste znali, ali basista Marty Jones je glavna zvezda ove pesme. I ono što nisam stigao da vam kažem, malo pre smo slušali Beatles-e i numeru iz filma A Hard Day's Night, što znači da je prepoznatljiva po Lennonu, između ostalog i po tome što je Lennon tada svirao usnu harmoniku, i sve to zabeleženo od dalekih 60-ih godina, a opet i dalje vrlo, vrlo sveže. Hajde sada da se malo vratimo na domaću scenu i u zlatne dane beogradskog synth popa uz Laki Pingvine i pesmu Moja devojka. Ako vam kažem da sam ja u vreme kad je ta ploča objavljena i u vreme kada sam dobio tu ploču na poklon, imao nekih 14 godina, onda vam je lako da izračunate koliko se godina nakupilo na mojim nejakim plećima, ali zarazna muzika Lakih Pingvina uvek oduševljava, bilo da je reč o 80-im, 90-im, 2000-im ili današnjim ovim danima kada uživamo u maratonu. Jednostavno njihove pesme su uvek sveže, energične i teraju na ples. A ovoga jutra veliki pozdrav ćemo uputiti Siniši Stojadinoviću, koji kaže nemojte ništa da menjate, Nedeljku koji nas je pozdravio i poslao jedan lajk. Hvala. Miljan nam poručuje, kaže Divlji konji Rolling Stones, sa njegova omiljena pesma, pa da vam kažem nešto, nije loš izbor, saglasan sam sa tim. Predrag Vasović nas samo pozdravio, a naš prijatelj Zdravko Grujić iz Renjanina vredno radi na knjizi stihova koju ćemo mi, nadam se, vrlo brzo i promovisati na ovim talasima. Da krenemo sa tim već čuvenim Lakim Pingvinima i samo da znate, ako želite da ostanete uz nas, uskoro ćemo vam pričati malo o vremenu. Moramo, takav je običaj.

E da, zašto baš ova pesma i zašto baš Cat Stevens? Pa upravo zbog toga što pronalazimo neku analogiju između životinskog carstva i muzike. Cat Stevens, Morning Has Broken, inače kažu da je ova pesma baš fina za buđenje, upravo zato što je onako lagana. A ne znam da li ste znali, ovo praktično nije autorsko delo, već stara hrišćanska himna iz 1931. koja je obrađena i sada već slavna širom sveta. I da nastavimo dalje, da pozdravimo sve one koji su nam slali one čuvene poruke dobro jutro, najbolji ste i tome slično. Hvala Marini, hvala Aleksandru i Zorici koji su nam se javili u proteklih 5 minuta. U nastavku slušamo nešto što je opet domaće, moderno, malko melanholično, ali zato Stray Dog i njihova numera Almost predstavlja pravog predstavnika beogradskog Amerikana benda. Dakle, onih koji se bave upravo tim pod žanrom, iako dolaze iz Srbije, ova grupa skoro sve pesme izvodi na engleskom. Njihov frontman je Dušan Strajnić.

Sudeći po vašim porukama, izgleda da ste vi sjajni muzički urednici, jer imate brojne predloge koje mi pozdravljamo, ali kažem, Aleks se potrudio i ovoga jutra da nadmaši sve nas i da izabere zaista prave predstavnike liste koja bi mogla da se nazove Pevamo o životinjama ili nešto što je u vezi sa životinjama. Ja ću posebno da pozdravim našeg Milana Cekića, velikog prijatelja 202, koji nam je poslao poruku sa predlogom koji od Marka Noflera. Međutim, ja kažem, u sekund smo spakovali muziku, pa ja ne mogu mnogo da pričam, evo sad treba da pričam o vremenu, a razmišljam kako što kraće da vam kažem da će danas biti uglavnom sunčano i veoma prijatno, uz temperaturu do 26 stepeni, koliko se inače očekuje i u našem glavnom gradu. Povoljne su biometeorološke prilike, ako vas muči glavobolja ovoga jutra ili možda niste noćas lepo spavali, to vam je zbog vremena, tako da ne brinete ništa. Jutros beležimo velike temperaturne razlike širom Srbije, pa dok je u Sjenici plus 2, uz Sumaglicu u Beogradu je 16 stepeni. Većina gradova u našoj zemlji, poput Sombora, Kragujevca, Valjeva i Kruševca, beleži između 8 i 10 stepeni, na planinama svežije, logično, od 4 do 5 stepeni. Zanimljivo je da pogledamo odnos vlažnosti vazdušnog pritiska ovog jutra, posebno je drastičan, mogu tako da to kvalifikujem, u Kikindi. Tamo je uz visok pritisak od 1019 milibara zabeležena vlažnost vazduha od 100%, što jutro čini, verovali ili ne, teškim i sparnim. To je inače meteorološka kvalifikacija koju mi prenosimo i verujem da je tako. Takođe, vlažnost od 100% beležimo i u velikom broju gradova, od Požege, Leskovca, Pančeva i Čačka. Međutim, kako dan bude odmicao, sunce će ipak razbijati ovu jutarnju vlagu i doneti nam još jedan miholjski dan, a miholjsko leto možemo da očekujemo i narednih dana sve do nedelje, tako kažu meteorolozi. Iskoristite ove lepe dane. Slušajte 202 i jesenji muzički maraton. Sad idemo dalje. Prelazimo malo na veseliji ritam, da se malo razmrdamo. Uz Željka Brodarića, Japu i numeru Majmun radi što majmun vidi. Inače, Japa je pre svoje solo karijere bio frontman poznate rock grupe Metak. Nakon pevačke karijere posvetio se studijskom radu.

Pa ovo baš i nije bio neki veliki hit kad ga je pevala pevačica Tori Alamaz. Međutim, kada je grupa The Pussycat Dolls snimila, odnosno obradila ovu pesmu, malo je modernizovala, onda smo dobili ovaj planetarni hit koji je zaslužio da se nađe u muzičkom izboru našeg Aleka tokom ovog našeg jesenjeg muzičkog maratona, tačnije segmenta koji je namenjen pesmama koje pevaju o životinjama, za životinje ili koje imaju za inspiraciju upravo nešto što je u vezi sa životinjama. Stiže nam sada nekoliko poruka koje ću da pročitam sa zadovoljstvom. Daliborka nas sluša ovoga jutra i šalje poruku, a uz nju i neko ko se nije potpisao, ali kaže Miholjdan je 12. oktobra, izgleda da njegovo leto žuri da nam stigne. Pa stiglo njegovo leto odavno. Čini se da su ovi dani upravo sada kao stvoreni za uživanje. Jer znate ono, kad izađete napolje, pa 25 stepeni, pa možete fino negde i da sednete i da se, što kažu, osvežite uz neko lepo pićence, neku kaficu ili već dobar razgovor. Takođe, poruke stizale i od Branka Jevtića, koji nas sluša ovoga jutra, takođe Predrag Vasović, Mirko, takođe sa nama. To su, dakle, naši redovni slušalci i mi se radujemo što će oni i dalje biti u našem društvu, možda baš zato što smo spremili minimalizam. Dakle, alternativa stiže iz Sarajeva, Letu Štuke i minimalizam. Inače, ne znam da li ste znali, Dino Šaran prema nekim analizama stručnjaka važi za jednog od najtalentovanijih tekstopisaca na prostoru bivše Jugoslavije. To ja nisam izmislio. Malo pregledajte po internetu i bit će vam jasno ko su ljudi koji su se tako izjasnili. A slušajući pesme benda Leto Štuke, zapravo čujemo suštinu svega što nas okružuje. Preostalo nam je kasnije da čujemo Goody Two Shoes i Adam and Ants. Vratit ćemo se malo u 80. Onda slušamo reklame, pa još malo muzike i onda vesti u 3 do 7. Ja sad ćutim.

poseban vrt. Tu nema puno žena, nema bazena, na oko dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni. Čni.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: Eko
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.
8: Ovo je grupa Toto. Inače, zanimljivo je da je ova pesma objavljena kao jedna od prvih i prodata u preko 2 miliona primeraka. Tako je ovaj bend postao planetarno popularan. Slušamo ga u maratonu.

0: Za 4 minuta biće 7 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuku nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta u kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence. Iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista. Postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Osnovni sud privremenih institucija u Prištini odredio je pritvor do 30 dana za 9 Srba uhapšenih na području opštine Zubin Potok pod sumnjom da su navodno počinili ratne zločine. Protiv te odluke može se podneti žalba apelacionom sudu. Vrhovni sud Sjedinjenih država dozvolio je administraciji Donalda Trumpa da nastavi program deportacije migranata u zemlje van njihovih matičnih država, odnosno u zemlje iz kojih nisu došli u Ameriku, bez pružanja prilike da iznesu pritužbe u vezi sa povredom ljudskih prava. Sud je najavio da će u decembru predstaviti argumentaciju o toj praksi. To je treći put da je najviši sud dozvolio administraciji predsednika Trumpa da privremeno sprovodi tu meru. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Rekao je da od 1. oktobra neće poskupiti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Poslednjeg septembarskog dana. Posle svežeg jutra biće sunčano i toplo. Temperatura od 23 do 27 stepeni.
2: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Da, raspevane životinje. Tako smo uslovno nazvali ovaj segment jesenjeg muzičkog maratona na 202. Ako ste se tek probudili, već je skoro pa 7 sati 3 minuta. Mi smo, dakle, pevušili u prošlom satu što o životinjama, što sve nešto okolo, pa naokolo, a u vezi sa životinskim carstvom. Bilo da je reč da smo pominjali nežne leptire, slobodne ptice koje krstare nebom, pse lavove, čega god da smo se dotakli, mogli smo da osetimo onaj pravi muzički pečat gitarskih zvezda koje su se i za naredni sat pripremile da vas oduševe. Pre svega, pisali ste nam i hvala vam na tome, dopada vam se naš muzički izbor. E sad, ono što ja moram da kažem jeste jedna važna informacija od našeg prijatelja Peđe Vasovića. Kaže, ulica Stevana Filipovića od Sremčice ka Železniku, odnosno ka Obrenovačkom putu, od jutro su 6 sati gužva, kolona i tako dalje. Takođe, pisala nam je jedna Milica. O, Milice, hvala na ovakvim hvalospevima. Alek Stanojević je glavni krivac za sve što slušate, bar kad je reč o muzici, i nekako potrudio se da ide sve kao pjesma. Kažem namjerno kao pjesma, jer je to naslov numere koju ćemo sada čuti odmah posle grupe Fit. Dakle, jedna meni bila mnogo draga grupa. Ženski bend okupio se, kaže, otišli momci u vojsku, one pokupile instrumente i snimile ploču. Dobro, to je bila, rekao bih, i jedna ovako povezica za marketing, da se ploča koju su objavili što brže i što lakše proda. Kakadu Luk, zanimljivo da su devojke ime benda pozajmile od popularnog londonskog muzičkog kluba iz vremena 80-ih, a odnosi se naravno na papagaja Kakadu Luk. Kao pjesma, sad bi ja zapeval, ali pošto ne znam da pevam, bolje da ćutim, da ne pričam, nego da vas pustim da uživate. E, da, da kažem samo našim prijateljima koji planiraju da putuju van granica Srbije. Nema zadržavanja za putničke automobile, međutim, teretnjaci čekaju na Batrovcima i Šidu i do 5 sati, možda i preko. Na Bezdanu 2 sata, na Sremskoj Rači i Kelebi oko 3 sata, na Horgošu zadržavanje oko sat i po. Eto, to sam morao da vam kažem, da ne bude da sam preskočio.

0: Iako je danas sreda, irski sastav Boomtown Rats, čije ime sadrži reč pacovi, pa smo zato izabrali ovu pesmu, ovo nas podsjeća na težak početak nedelje. Međutim, frontman Boomtown Ratsa, Bob Geldof, napisao je pesmu inspirisan bizarnim izgovorom jedne tinejdžerke koja je nakon incidenta u školi izjavila da je to jednostavno zato uradila zato što ne voli ponedeljak. Eto, to sam morao da vam ispričam. Idemo dalje.
1: Izleti iz leta i uđi u jesen uz muzički maraton Radija 202.

Marko nas sluša ovoga jutra, uz njega je gospodin Miroslav Palović, Predrag Vasović i Zorica iz Pančeva. Rekao smo već, najduže se naši prijatelji koji upravljaju kamionima zadržavaju na graničnim prelazima Batrovci i Šid i preko 5 sati na Bezdanu, oko 2 na Sremskoj Rači Kelebi, oko 3 sata na Horgošu, sat i po. Ja se nadam da će vam bar muzika koju smo pripremili za vas u ovom našem jesenjem muzičkom maratonu 202 odvući pažnju od nerviranja što morate da budete u jednom mestu. Što će reći, što morate da čekate. Eto, malo pre smo bili u prilici da čujemo numeru I Run, dakle, grupa Jato Galebova, možemo to tako da prevedemo, zato se pesma i našla tu, A Flock of Seagulls. Dakle, osim po muzici, ovaj bend je 80-ih bio prepoznatljiv i po neobičnim frizurama. Inače, njihov pevač bio Mike Skor. E sad, u nastavku ćemo da čujemo Metak i Da mi je biti morski pas, jednu od, čini mi se, najslušanijih pesama od kako je nastala. Mnogo je obrada bilo, neke su praktično ovu pesmu opet izbacile u orbitu, zahvaljujući talentovanim muzičarima koji su je presnimili. A mi sada podsjećamo da je jutro skoro pa savršeno. U Beogradu su biometeorološke prilike povoljne, možete da izađete napolje, možete slobodno da udahnete duboko vazduh jer je pristojnog kvaliteta. Ukoliko ste se probudili sa glavoboljom, to je samo zbog vremena, pa eto, mi smo tu da vam uz muziku olakšamo početak ovog dana poslednjeg u septembru. Inače, ovakvo vreme do 26 stepeni, kao što ste to mogli da čujete u vestima, zadržit će se bar do 4. oktobra, a posle vidjet ćemo.

Bio je to Seal, čije ime u prevodu glasi foka, a inače ovo je pesma stara 36 godina i inspirisana velikim političkim promenama u svetu, pre svega padom Berlinskog zida. I sada idemo dalje. Pozdravljamo sve naše prijatelje koji su nam se javljali. Pozdrav za Aleksandra iz Niša, koji nam je poslao i neke sugestije koje ćemo preneti onima koji za to brinu. Reč je o prijemu našeg programa. Takođe, sa nama ovoga jutra i jedna Bilja. Ona nam takođe šalje neke od svojih predloga kako da ovaj jesenji muzički maraton bude još lepši. Darko iz Kraljeva sa nama, veliki pozdrav i za vas i hvala vam što ste tu. A od oni koji su nam slali poruke preko Vibera, tu je Vladan, Olja, Jonel i Vorlog. Pozdrav za sve, hvala na predlozima, mi idemo dalje. Očekuje nas poslednja igra Leptira, Umiru Jeleni. Ovo je baš onako jedan emotivni deo maratona uz prelepu baladu koju nastavljamo dalje. Umiru Jeleni.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sad...
3: A sad mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komšija.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jiska.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Srbija danas iz Vašingtona čeka nove odluke o sudbini naftne industrije Srbije. Ističu tri licence, NIS-u za nastavak rada, MOL-u za završne pregovore za kupovinu ruskog većinskog udela u kompaniji i JANAF-u za isporuku nafte u pančevačku rafineriju. I iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana jer postojeći takođe ističe danas. Na svetskom tržištu rastu i cene i neizvesnost snabdevanja. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom Orao iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle 50-minutnog sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Iransko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je Ujedinjene Arapske Emirate na veoma opasne posledice nedavne posete premijera Benjamina Netanjahua toj zemlji. S obzirom na ponovljene pretnje tog režima Iranu, sve zemlje u regionu treba da budu oprezne u pogledu posledica i odjeka takvog prisustva, ističe se u saopštenju. Netanjahu je u nedelju održao sastanak sa predsednikom Emirata Mohamedom bin Zaedom. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra. Grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Rekao je da od 1. oktobra neće poskupiti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, posle svežeg jutra, bit će pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 23 do 27 stepeni. U Beogradu najviše 25.

Ušli smo u treći sat našeg maratona uz kultni američki hip-hop sastav Ako to može, Beastie Boys i njihov hit Fight for Your Right. Zanimljivo da su momci ovu pesmu napisali kao parodiju na tadašnje rock pesme o žurkama, ali ona postala upravo na ironičan način ono što su oni ismevali, glavna himna svake kućne žurke. Idemo dalje, hajde sada malo da se oraspoložimo, da se vratimo u 80. Vesela 80. uz novosadsku grupu Laboratorija zvuka i njihov čuveni hit. Kad kažem Skakavac je zašku rukavac, odmah pomislimo na braću Predraga i Mladena Vraneševića. Inače, oni su obeležili čitavu jednu eru naše domaće muzike, zahvaljujući tome što su svoje muzičko stvaralaštvo kreirali i za neke od naših najpopularnijih domaćih filmskih komedija.

I tako laboratorija zvuka polako odlazi, a stiže nam ABBA favorit našeg Aleka, jer su upravo švedska grupa i njihova energična, da kažemo, pojava pre svega na koncertima svakako zaokupili pažnju našeg Aleka, koji uvek želi da posebno naglasimo da sada slušamo ABBU. Evo, sada slušamo ABBU, naglašavam, slušamo pesmu sa albuma Arrival iz 76. sa kojeg je, da kažemo, i pesma Dancing Queen, iako nikada nije izdata kao zvaničan single, bila i ostala veliki hit.

Bob Seger inače osmislio refren za pesmu koju smo slušali, Hard Take Tonight i grupa Eagles, odnosno Orlovi. Eto zašto su oni ovoga puta u segmentu Raspevane životinje u jesenjem muzičkom maratonu. Lepo je da znamo i to da je ova numera 79. godine dobila prestižnu nagradu Grammy za najbolje rock vokalno izvođenje. Zaista opravdano. A sad stižemo opet u 80. Nekako ja kad najdu te pesme iz 80. nekako se ovih raznešim. Naime, tako lijepa se zove pesma koja je, da kažemo, osvežena, u osveženoj verziji velikog hita grupe Boa iz 81. Inače, bend koji nosi ime po zmiji opet radi, podsjeća nas na svoje najbolje dane uz nešto moderniji produkcijski pečat. Preostalo je da posle toga čujemo numeru Sharks, pop sastava, pop rock sastava može se kaže, Imagine Dragons, a nešto kasnije i Vivi Brown koja će nam peti Shark in the Water. Pre toga samo kratak vremenski onaj raport, 16 stepeni u Beogradu i dalje, celo jutro 16 stepeni u glavnom gradu, 17 najtopliji u Banatskom Karlovcu, 11 stepeni u Valjevu, Ćupri, Nišu, Leskovcu, 10 u Zaječaru i u Dimitrovgradu. Danas sunčano, do 26 stepeni možemo da očekujemo u hladu najviše.

Eto, kad nam jedan odžačar kao što je to Ilija Čarapić, koji pozdravlja 202 iz sunčanog Bora, poželi dobro jutro i sunce, e onda znamo sigurno da će ovaj maraton biti fantastičan sve do svog završetka. To se očekuje da bude tek tamo negde 5. oktobra. S obzirom na to da jedan pravi odžačar voli hladno pivo, onda znate koliko je to dragocena tečnost za osveženje. Ja vas još jednom podsjećam da kad nam šaljete poruke, ne šaljete linkove, zato što to ne možemo iz tehničkih razloga da otvaramo, a i zbog bezbednosti virusa i tome slično. Iz tog razloga vas molim, evo obraćam se našem prijatelju Živi, koji nam obično javi vest za neku berzu ploča, da nismo u mogućnosti da čitamo sa ovih vaših linkova. Bratislav nas podsjeća da je i disco muzika dragocena, da bi trebalo i nju da uključimo u emisiju. Dobro, vidjet ćemo ako stignemo, mada još imamo malo vremena, do kraja ovog segmenta. Kažem, životinjsko raspevano carstvo nam je tema. Miodrag Bijuković kaže bravo za Čikaleka, najboljeg muzičkog operativca. Hvala. Sa nama i slušalac koji se potpisuje kao Mento i Nedeljko. Kaže, nisam čuo Skakavca, ko zna otkad dugo. Pa eto, zato smo mi tu. E sada, preostalo je da čujemo, ako ja ne grešim, da, T-Rex. Dakle, T-Rex je s pesmom Children of the Revolution na našem programu. Dakle, jedan glam rock, prava himna, ja volim da koristim tu reč kad slušamo poznate pesme. Inače, ikona ove grupe Mark Bolan osvirao je ovu pesmu u muzičkom filmu Born to Boogie zajedno sa Eltonom Johnom na klaviru i Ringom Starom za bubnjevima. Zanimljivo je da numera nikada nije bila objavljena na njihovom redovnom studijskom albumu, već isključivo kao single. Slušamo je sada, onda sledi servis.

0: servis 202.
1: Zbog radova na redovnom održavanju ulica Mirka Sandića u Beogradu će od danas pa do 6. oktobra biti zatvorena za saobraćaj i to na delu od Pljevaljske do Ustaničke ulice. Tokom izvođenja ovih radova, vozila sa autobuske linije broj 20 će u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje svojom redovnom trasom. Nišlije će od sutra plaćati novu cenu daljinskog grejanja. Prema novom cenovniku, variabilni deo cene iznosit će 7,19 dinara po kilovat satu, dok će fiksni deo biti 49,44 dinara po metru kvadratnom. Na prostoru parka prirode Šargan Mokra Gora zvanično se više ne naplaćuje naknada vozačima električnih automobila kako bi se dodatno poboljšali ekološki parametri u ovom kraju. Iz Kraljeva stiže vest da će Mataruška banja od oktobra prepustiti svoj zatvoreni bazen vaterpolu klubu za održavanje zimske škole plivanja za najmlađe neplivače koja će se održavati vikendom u prepodnevnim terminima. Zbog druge faze radova u Dunavskoj ulici u Beogradu, a koji će trajati do 4. oktobra, na snazi su izmene u radu autobuskih linija broj 26, 26N i 401N. Vozila na ovim linijama u smeru ka Dorćelu saobraćaju ulicama Cara Dušana, Bulevar Vojvode Bojovića, Dunavska i Dubrovačka, sve do privremenog stajališta Dorćel 1, koje se nalazi na raskrsnici sa ulicom Mike Alasa. Desna strana kolovoza Dunavske ulice je zatvorena za saobraćaj, pa se vozila kreću dvosmerno preostalom slobodnom širinom puta.
0: Servis 202.

Eto, bolni raspad braka može da bude tema o kojoj pevaju recimo David Coverdale i Whitesnake, a ono što nas očekuje u nastavu jeste Gorillaz. Dakle, jedan od svetski poznatih bendova i njihov veliki hit Dare.

0: Super sport.
1: Super sport 202. Košarkaši Partizana savladali su u drugom kolu Evrolige Pariz sa 92-79 u francuskoj prestonici. Okršaj ove dve ekipe doneo je pravi sudar, dva totalno drugačija košarkaška pogleda na samu igru. Dobro je to što su crno-beli bili u rezultatskom zaostatku sve do kraja prvog poluvremena, a onda su preuzeli igru u svoje ruke i na kraju potpuno zasluženo slavili. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su istom takmičenju i to kod kuće od Hapoela iz Tel Aviva sa 81-80 u Beogradskoj areni. Crveno-beli nisu briljirali u ovom duelu. Posebno ne mogu da budu zadovoljni segmentima igre koji se vode kao timska igra, nepotrebni faulovi, izgubljene lopte i slobodna bacanja, gde im je statistika izuzetno loša. Novak Đoković se vraća na turnir u Pekingu prvi put od 2015. godine. Turnir je počeo noćas. Novak je postavljen za šestog nosioca. Prvi protivnik biće mu Nuno Boržeš, a njihov meč je danas od 13 časova po srednjeevropskom vremenu. Đoković je po dolasku u Kinu naglasio da uvek ima najviše očekivanja od sebe, bez obzira na fazu karijere. Utakmice drugog kola regionalne košarkaške ABA lige i mečevi druge sedmice ABA 2 lige igraće se prema unapred utvrđenom rasporedu i terminima, s obzirom da su uspešno rešeni svi problemi oko organizacije suđenja u aktuelnoj sezoni. Ovo je saopšteno iz regionalnog košarkaškog takmičenja. Zvezda igra 4. oktobra u ABA ligi, a Partizan dan kasnije.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Eko.

Ima onih dana kada osetite veliko zadovoljstvo zbog toga što radite svoj posao, radite ga u društvu najboljih kolega koji se potrude da sve što želite i ostvarite zahvaljujući talasima 200 dvojke. Eto, imam pravo ja jednom do malo privatizujem kraj ove emisije da kažem da sam jutro zaista uživao u društvu Saše Markovića, Aleksandra Stanovića, Jelene Dejkovića, Smine Đekić. I da ću tek da uživam, jer ću ostati sa celom ovom ekipom da oslušnem top listu 200 dvojke koju priređuje muzički gledano Aleksandar Stanović, koji je i do sada bio vrlo zabrinut kako će sve ovo da zvuči, ali nema razloga za brigu, bit će sve to savršeno. Vedar glas Vesne Parzanović Aleksić sigurno će vam biti lep putokas i narednih sat vremena, zato ostanite i dalje uz 200 dvojku. Doduše, ja treba da vam ispričam, da vam kazujem, da vam besedim, da vam prenesem šta je to novo u zemlji i u svetu, a sada mi dozvolite da najavim pesmu za sam kraj. Odlučili smo da to bude grupa Duran Duran, veliki, veliki hit i pesma koja je svakako 80-ih bila jako slušana među tinejdžerima. Ostalom, reč je o jednoj od najvećih grupa koje su tinejdžeri prosto obožavali. Gladan kao vuk.

0: Za 4 minuta biće 9 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Danas ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističe i licenca JANAF-u za isporuku nafte u Pančevačku rafineriju, kao i rok za pregovore MOL-a i Gazprom njefta o kupovini ruskog udela u NIS-u. Naftna industrija Srbije podnela je 24. septembra Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne dozvole. Iz Moskve se čeka odluka o produženju gasnog aranžmana, jer postojeći takođe ističe danas. Na svetskom tržištu rastu i cene i neizvesnost snabdevanja gorivom. Cena ruskog gasa za Republiku Srpsku ostaje ista, a postoji interes za saradnju sa vazduhoplovnim zavodom ORO iz Bijeljine, izjavio je Milorad Dodik posle sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u Moskvi. Rusija će nastaviti da pruža nepokolebljivu podršku Republici Srpskoj na međunarodnim platformama, uključujući Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, poruka je Putina premijeru Srpske Savi Miniću. Dve osobe su poginule, a četiri povređene u jutrošnjem napadu na Kijev, kako je saopštio gradonačelnik Vitalij Kličko. Rusi su danas ponovo izveli raketni i bespilotni napad na ukrajinski glavni grad. Rusija je dokazala da nije spremna za ozbiljne razgovore, izjavio je nemački kancelar Friedrich Merz nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov uputio kritike na račun sadržaja svog nedavnog sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom. Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić rekao je za RTS da funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra. Naglasio je da od 1. oktobra neće poskupiti grejanje, ne isključivši međutim mogućnost da se više cene primenjuju od početka novembra. Košarkaši Partizana zabeležili su i drugu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Savladali su Pariz u gostima 92-79. Crvena zvezda i dalje bez pobede. Poražena je u Beogradu od Hapoela iz Tel Aviva 81-80. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, posle svežeg jutra, biće pretežno sunčano i toplo. Temperatura 23 stepena do 27 stepeni.

Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202. Na kraju svega, ti si moja, loša.

16. oktobra irski band Fontaines DC objavit će peti studijski album Dopamine Chamber i ovo je prvi singl koji ga najavljuje, pesma koja nosi naslov Marianne, delimično inspirisana thriller serijom Replay iz 2024. godine. Stiže još jedan strani novitet, Brandon Flowers je objavio novi singl Tiger's Blood sa novog albuma Treasure. Peva u pesmi o različitim putevima kojima ljudi idu da bi izlečili svoje rane.

ko je dominantan kada je reč o odnosima uopšte, odnosno na vrhu piramide, pokušava u istoimenoj pesmi da odgovori grupa Josip Alisat zajedno sa Sanelom Halilović Sasijom. Domaći novitet još jedan u izvođenju ovog novosadskog benda, a oni već, pričam već o sledećoj pesmi, 64 godine sviraju, snimaju i još uvek imaju energije da objavljuju nove albume. Ovoga puta objavili su 25. studijski, naslov je Foreign Tongues i naravno znate već govorimo o Rolling Stonesima, strani novitet i pesma Rough and Twisted.

0: Eko.
1: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Izvini, zašto biraš Maxi?
3: Nekad je mama vodila mene, a sada...
4: Vodila mamu!
5: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
6: Izvoli, komša.
5: Hvala.
7: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
8: Zato što ima sve što poželim.
9: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
2: Tako dobro, tako Maxi.
10: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
11: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: 202 za vas.
13: Nova emisija na 202-ici.
14: Sad nešto sasvim zlatno.
13: Srpska bluz legenda.
14: Neša Zlatanović.
15: Moj bluz kafe.
13: Samo na tvojoj 202-ci. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
14: Nešin bluz kafe.
13: Nedeljom od 10 uveče.
12: 202 za vas.

Bio ovo Svemirko, iza imena Svemirko stoji Marko Vuković, autor, producent i kreativna pokretačka snaga benda. Moći ćete uživo da ih čujete 26. novembra u beogradskoj Zapa bazi. Održat će koncert, čuli smo ih u pesmi Dizajnerica Laura. I dolazimo polako do kraja današnjeg preslušavanja predloga. Sutra novi od 9 do 10, a u subotu ćemo se družiti u onom finalnom izdanju od 10 do 13 sati i slušati najboljih 40. Uskoro vesti koje ćete čuti od Dejana, a u nastavku muzičkog maratona sa vama Ruža i Daniela. Mislim da ćete uživati i više od toga, s obzirom da slede najbolje pesme o ljubavi, dakle nekoliko sati sjajne muzike i uživanja još u okviru muzičkog maratona koji traje do kraja ove sedmice. Za kraj podlista sviraj to ponovo Sam Britney Spears, single Gimme More, sa vodeći single sa njenog petog studijskog albuma Blackout iz 2007. Odlične kritike, treća je bila na američkoj listi Billboard Hot 100. Uživajte, do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuka nafte Janafa pančevačkoj rafineriji. Istovremeno, iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Urednica ekonomske rubrike politike Jasna Stojanović-Petrović kaže da očekuje produženje licence, ali se nada da će ovoga puta važiti duže od mesec dana. Rusi su ponovo izveli raketni i bespilotni napad na Kijev. Poginule su najmanje 3 osobe, uključujući jedno dete. Rusija je dokazala da nije spremna za ozbiljne razgovore, izjavio nemački kancelar Merz, nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Lavrov uputio kritike na račun sadržaja svog nedavnog sastanka sa nemačkim kolegom Johanom Vadefulom. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona će sigurno početi najkasnije 15. oktobra, izjavio je direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić za RTS. Rekao je da grejanje neće poskupeti u oktobru, ali nije isključio mogućnost povećanja cena od novembra. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana, pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni, u Beogradu najviše 25.

0: ode leto.
1: Stiže jesen.
0: Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Da. Ljubav, ljubav, ah ta ljubav, tako to obično biva, nekad nas zaboli duša, nekad se volimo onako srećno i budemo srećno zaljubljeni. Evo upravo o takvim nekim situacijama ćemo pričati, odnosno pričati kroz pesme, naravno, narednih nekoliko sati. I sad, znate kako to već ide, i sa ljubavlju kao i u životu ti možda očekuješ neke stvari, a nikad ne znaš šta će da se desi, prosto, kako kažu, ono, čovjek planira, ono je od ozgo univerzum ili šta god da je to se smeje. Čuli smo malo pre Jennifer Rush, pa su se neki raspilavili, pa se setili tih nekih, ako se ne varam, 80-ih godina. A pesma koja kreće sledeća, i to sve zahvaljujući Olgi koja nam je složila listu, je nešto što mene lično asocira na sam početak moje radijske karijere. To je negde tamo sredinom 90-ih bio veliki, veliki hit. Band se zove Big Mountain. Pesma se zove Ooh, baby, I love your way. I baš tako će da krenu pesma. Onako jedna super pesmica za žurke, za početak neke žurke. A Sale Marković, koji je za mix pultom, Jeca Dejković, koja pomaže da sve ovo funkcioniše savršeno, i Ruža, koja će se družiti sa mnom tokom ovog podneva i prepodneva, znaju odlično šta su dobre žurke. Ajde, slušamo Big Mountain i, kako oni kažu,

Mora da je to bila ljubav, da. Kako su se sekle vene na ovu pesmu Roxette, Must You Be In Love tamo negde u mojoj mladosti, da. Dobro, nije to bilo tako davno, neću da kažem sad, ajde, kao to pre nekih 5-10 godina, manje više, plus 20-ak. No dobro, još jedna pesma koja nas je baš onako ganula u to vreme. A UB40 nam samo objašnjavaju da ne možeš da pomogneš samom sebi. Brate, ako te strefi, ta strela strefila te i can't help falling in love with you.

Sad ja ne znam da li ovaj uzdah kod mene zbog Kevina Costnera ili zbog toga što smo svi pokušavale da pevamo ovu pesmu tako kao Whitney Houston, ali nema trika, I will always love you iz filma Telohranitelj i definitivno meni barem jedan od najboljih ženskih vokala, ako ne zaista jedan od najboljih, najbolji ženski vokal svih vremena, Whitney Houston. A neki bi rekli jedna od najboljih rock grupa sa ovih prostora tamo negde 80-ih, 90-ih godina, EKV, nam donosi još jednu pesmu koja je priča o ljubavi i zove se baš tako, zove se Ljubav. A vi ako hoćete nešto da nam prenesete ili neku svoju emociju ili kako vas je neka od ovih pesama možda, na šta vas je neka od ovih pesama možda podsjetila i da li imate svoju neku ljubavnu pesmu koja bi vas baš eto sad ganula da je čujete, ne znam da li će se uklopiti u našu listu, ali pa hajde da čujemo šta bi vas to sad onako pogodilo baš tamo gde ste najtanji. U svakom slučaju slušamo pesme o ljubavi u ovom maratonu danas u nastavku EKV Ljubav, a posle toga idemo malo, malo nešto mlađe, čućemo i Johnny Legenda, a tu će nam biti i jedan klasik, Ljubavni od Bajake.

0: Eko. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
2: 202 za vas.

0: 10:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o tri licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije, za nastavak rada NIS-a, za nastavak zavrđenih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuke nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana, koji takođe ističe danas. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen započinje trodnevnu posetu u Zapadnom Balkanu. Najpre će obići Tiranu, dok će sutra boraviti u Prištini. Slede odlasci u Crnu Goru i Makedoniju. Kako je ranije objavljeno, von der Leyen neće posetiti Beograd i Sarajevo zbog predstojećih izbora. Ruske snage izvele su masovne napade na Kijev. Poginulo je troje ljudi, među kojima jedno dete. Gađena je i Odesa, mete su bile logistički i komunikacioni centri. Lučka infrastruktura i plovila ruske snage oborile su tokom noći skoro 390 ukrajinskih bespilotnih letelica. U Beogradu je počeo jubilarni 20. godišnji sastanak ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope. Dnevni red usmeren je na napredak u vezi sa zajedničkim poljoprivrednom politikom takozvanih IPARD fondova Evropske unije i evropskim integracijama. Među učesnicima skupa u Palati Srbije su i predstavnici Evropske komisije, vodećih međunarodnih i regulacionih organizacija. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nuna Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana biće pretežno sunčano i toplo, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni, trenutno Beogradu 20.

0: That's the way love goes.
1: That's the way love goes. Da, obožavam ovu pesmu.
0: I kada je počela da svira, ja sam ti rekla onako ulazeći u studiju, jao što je ovo dobra pesma, sećam se kad sam bila klinka, kad se ovo vrtelo, ali jednostavno toliko dobro urađena i tako dobro iskomponovana.
1: I tako dobro izgleda Janet Jackson stvarno u tom spotu.
0: Sve
1: wow.
0: zajedno je nekako wow i baš te wow pesme tog tipa su pred nama u narednih nekoliko sati. Evo, sada smo se kompletirale, Daniela i ja, pozdrav od mene, tu i ostatak ekipe, Saša, Jelena, Olga i vi. Stvarno da. Moram to da kažem. Mnogo nam već pišete i naravno da ćemo pokušati barem delić vaših predloga da uvrstimo.
1: Gledat ćemo da budemo kratke, da ne pričamo previše, ali ja moram samo da spomenem da ste se oduševili kad ste čuli Madonu i Justify My Love i videla sam nekoliko poruka koje su kao wow Madonna, a ja ću samo da kažem wow ova pesma. Zato što baš sam komentarisala i sa Saletom Markovićem koji je za Mixpultom, to je pesma koju sam ja uglavnom čula samo u nekim noćnim satima.
0: Jeste.
1: Nije se čula po danima.
0: Koristila i uopšte ja tu vidim jedan veliki problem. Čak i se ispostavilo da je tu o tome Madonna i pričala, a to je da te njene starije pesme se veoma redko emituju na radiju.
1: Eto,
0: potpuno suludo, to su toliko bile dobre pesme.
1: I još uvek
0: po definiciji
1: savršene pesme.
0: Tako da tu smo mi. Bravo za Madonna i Justify My Love, neko je napisao kad smo već kod ove teme, može i riblja čorba i priča o ljubavi obično udavi.
1: Jeste, neko je rekao kao jedan od boljih vokala i Sade, tako da, možemo i Sade. Mislim da je Sade stvarno, kada pričamo o ljubavnim pesmama, jedna od onih pravih, tako da eto, bit će verovatno i Sade, ko zna.
0: Bez nje ovo ne bi moglo da bude ovakav sat, pa recimo, kaže nam Dragan, dobre su vam ove ljubavne pesme, a volila bih da čujem, ako može, jednu koja se ne pušta tako često, a to je Kad sam išao u Pančevo od riblje čorbe. Stvarno se ne pušta često.
1: Verovatno to Milan Čunković zna odlično, koja je iskreno da budem, ja ne znam tu pesmu.
0: Ne znam ni ja, dobro, i to je na svoj način.
1: Zadatak to znači da je nas.
0: Naravno, neko kaže Džiboni. Pa, ajde da budemo realni, kad se pomenu ljubavne pesme, teško je ne pomisliti na njega ako pričamo o regionalnim hitovima.
1: Jeste.
0: Ali isto to važi i za sledeću pesmu.
1: Jeste. Pa Ed Sheeran je postao baš popularan na taj način, što i znam da se neke njegove pesme veoma često vrte na svadbama, ali da, izvini, Ed Sheeran je kasnije. Ed Sheeran ćemo učiti kasnije.
0: Jeste, kasnije, ali s druge strane tu si u pravu. Ed Sheeran je postao sinonim za tu vrstu pesama, ali ovaj njegov stariji kolega.
1: A ovaj stariji kolega je osnova za sve. Mislim,
0: da.
1: On je bukvalno tako započeo.
0: Nećemo da pričamo ništa, ljudi ovako znaju, ajde bolje neka slušaju ovu pesmu. Da. Sve vam je jasno kad čujete prve taktove, već i sve. Sve rečeno.
1: Nema, nije ni Nova godina, ali ga slušamo.

0: Ozbiljno pitanje. Ozbiljno pitanje. Da li si ikada zaista voleo ženu?
1: Ali zaista.
0: Ali zaista.
1: Da, na onaj pravi način.
0: Ne.
1: To je ideja ove pesme. I ako se ne varam, ova pesma je bila vezana za film Robin Hoodu.
0: Jeste. Jeste, čini mi se da je Robin Hood. Imam negde u glavi i Johnny Deppa, ali ne, ja sam...
1: Možda jeste da. Don Juan de Marco.
0: E, moguće.
1: Čak možda si
0: nešto
1: pravo.
0: Nešto od tada, nisam sigurna. Znam da je neki film. Da, neki film. Isto kao što ćemo sledeću pesmu moći slobodno da vežemo i za jedan odličan film o ovoj
1: pevačici. Ali možda još nešto. A to je da se ispostavilo da među pesmama koje su bile njene najtraženije pesme, reč je o Tini Turner, bila je jedna koju jednostavno nikako nije želela da izvodi.
0: Od
1: izvesnog vremena ta pesma joj je u velikoj meri presela i nije volila da izvodi i to je upravo pesma.
0: Pa da, verovatno iz više razloga. Ali to ti je, da. Mi pričamo o ljubavi, ali ljubav ima svoju i obojenu i crnu stranu. Tako da neke stvari koje neki smatraju za ljubav nisu baš prava ljubav. Tako da pitanje je, da li si ikad zaista voleo ženu? Da li si ikad znao kako da voliš? Ne samo ženu, mislim i muškarca, što da ne, ali what's love got to do with it baš govori o tome. Šta
1: govori
0: je
1: o tome,
0: ljubav?
1: A opet nešto drugačije sledi posle toga. Paul McCartney, My Love, onako baš jednostavan naziv koji već dosta govori o pesmi. Ali, opet kažem, bit će ovde i numera koje možda nisu toliko tipične romantične, u smislu vezane za romantičnu ljubav, nego ljubav prema nekome ko nije partner.
0: Jeste, evo Dragan nam je rešio dilemu, kaže da je ona pesma od malo prevezana za film Robin Hood sa Kevinom Costnerom. Da, pa...
1: Već drugi film sa Kevinom Costnerom koji je baš ozbiljno obojila neka pesma. Bila je tu i obrada čuvene pesme Dolly Parton koju je radila Whitney Houston. To je bilo u prethodnom satu.
0: Da, telohranitelj, to spomenuli smo, ne znam sad, ali on je ono uvek vezan za te neke ljubavne tematike. Više ili manje, neću da kažem uvek, ajte. Ali dobro, možda ga ja samo tako povezujem u svojoj glavi.
1: E sad, zašto vi povezujete sve Tinu sa ovom pesmom, Paula McCartneya sa ovom pesmom, to ostaje da nam pišete, a onda dolazi Scorpionsi i povezivanje pesme, konkretno ne pesme, nego Scorpionsa kao benda na najrazličitije načine. Kasnije ću ja objasniti kako danas mene i na šta asocijeraju Scorpions.
0: A tražili ste Scorpions?
1: Jeste, tako da morali smo da vam izađemo u susret.
0: Idemo. What's love got to do with it, Tina Turner. Pričamo danas o ljubavi i slušamo pesme sa temom ovako ili onako vezane za to neko stanje, u stvari emociju koja nas podeli na bilo koji način, ako puknemo.
1: Jedno je sigurno, kada se čuje glas ove žene, shvatite da je neponovljiva.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na naplatnoj stanici Šimanovci dogodila se saobraćajna nezgoda na deonici petlja Pećinci i petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu, na snazi obustava saobraćaja.

0: Nije moglo bez ove pesme, tražili ste toliko puta od jutros Scorpionse, kad je već ovakva tema, a to su pesme o ljubavi. Međutim, Scorpionsi generalno mogu da nas asociraju na različite stvari. Kaže Maca, u Scorpionse sam i volala i plakala i bila srećna i tužna, a ovo je svakako večita pesma i pesma je za sve. Meni danas oni asocijacija ko gleda prvi servis na YouTube-u, automehaničarskoj radnji i majstru Hranislavu, Elektrolaci lik koga tumači Timarova, koji glumi Mađara, koji je autoelektričar, nalazi najrazličitije načine tokom trajanja celog ovog serijala da nekako ide, a uvek je bez keša, ili na Scorpionse ili na Omegu. I uglavnom sve bitno što mu se dešavalo u životu jeste vezano za ova dva benda, tako da gotovo sad meni više Scorpionsi ne mogu da odu bez te asocijacije koji ide na neku totalnu stranu koja je sve samo ne ljubavna.
1: Dobro, nema veze, to je ljubav prema, imaju neki ljudi asocijacije druge vrste ljubav prema ljubavi.
0: E, kada smo kod onih asocijacija koje nikod koga nisu drugačije, no romantične, nebitno o kog ste pola, ako čujete Šade, taj glas, nevezano samo kakve pesme birala da pravi, taj glas vam jednostavno boji tu emociju.
1: Izvini, samo pre nego što krenemo Šade, moram samo da se vratim jedno 15 minuta unazad ili 10 minuta unazad i da se samo ispravimo, odnosno nećemo da ispravimo sebe jer nas dve nismo bile sigurne, nego Draganu da kažemo da pesma koju smo slušali Brian Adamsa nije bila iz filma Robin Hood, nego iz filma Don Juan de Marco.
0: Dejane, evo i vama da se izvinimo, kaže, nikada vam ovu grešku neću prostiti, Brian Adams. Nikako iz filma Robin Hood. Pesma je bila iz filma Don Juan de Marco, čak ne mi i Šone, naš gitarista koji nedeljom svira u raspevanom kvizu posla poruku, ovo je iz filma. Tako da, ljudi, stvarno, evo, ispravile smo se.
1: Mi smo se dvoumile. Da. Tako da,
0: ali u jednom i u drugom slučaju jeste Brian Adams.
1: Tako je. E sad, da se vratimo mi na pravu ljubav i na ono što je asocijacija na ljubav. Ja ne znam kako ti, ali ja sad zamišljam jedno romantično veče, onako dođeš kod nekoga, pa ti ono onako spremi neko onako prigušeno svetlo. Možeš ti sad da pustiš ovo lagano da krene, mislim,
0: muzika.
1: Prepoznaće.
0: Da, to je to, Šade.
1: Znači, prigušeno svetlo, pa onda neko vince, na primer, ako voliš vince, voliš?
0: Naravno da volim, ali ovde ću se zadržati na činjenici da kada razmišljam o opusu ove žene, sve što mogu da kažem jeste da od nje treba učiti. Slušaj.

0: popijte na eks.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
5: Eko
6: 202 za vas.
5: Slušaj radio 202
6: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
5: Radio 202
6: za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode na deonici petlja Ruma, petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu.

3 minuta do podne. Beograd 202. Vesti. Iz Vašingtona se očekuju odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskog većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuke nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv AD zbog navodnog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva u selima opštine Kačanik tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 99. godine u svojstvu policajaca kao i zbog neovlašćenog posjedovanja oružja. Optužen je u pritvoru. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je u toj zemlji poginulo ukupno 5 osoba, uključujući jedno dete, dok je 14 povređeno tokom ruskih vazdušnih napada. Prema njegovim rečima, glavna meta udara je energetski sektor prestonice i Kijevske oblasti. Povodom sinoćnjeg sukoba pristalica Ujedinjene Srbije i Studentske liste Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je da je uputilo zahtev policiji da se utvrdi identitet lica koje su učestvovala u sukobu. Sumnja se na izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Tužilaštvo apeluje na poštovanje javnog reda i mira i naglašava da će svaki vid nasilja biti sankcionisan. Novak Đoković igraće protiv Portugalca Nunja Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Meč bi trebalo da počne oko 13 časova po našem vremenu. Poslednjeg septembarskog dana biće pretežno sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Toliko lepih ljubavnih pesama, toliko lepih, neću da kažem samo ljubavnih poruka koje stižu od vas, ali mi se sviđa što naši slušalci povezuju i daju neke svoje asocijacije na pesme koje slušamo i koje su, eto, neko je plesao za Deširana pre XY godina, neko se setio neke druge lepe pesme, tako da šaljite nam poruke, prosto svako od nas ima svoju neku vrstu asocijacije na ljubav.
3: I to treba reći, pa ćemo u skladu sa tim i slušati neke pesme do kraja ovog dela muzičkog maratona koje su takve da će vam davati različite asocijacije, a opet sve to ljubav. I ono čemu smo takođe pričala, ne mora to da bude uvek balada. Po pravilu kad kažeš ono, asocijacija na romantičnu ljubav, to je neka balada. E, nije, neće biti samo balada.
2: I ne treba da bude.
3: Apsolutno. I ono o čemu smo isto pričale jeste da postoje neki glasovi koji su vezani za svetsku muzičku scenu, kao što je na primjer Šade, gde nema šanse da te ne asociraju odmah upravo na tu tematiku. Između ostalih, takav je Sil.
2: Da.
3: Čućemo ga nešto kasnije. I čućemo i vaše predloge, bar deo vaših predloga bit će uvršten takođe. Kaže na Maja, Toni Braxton, Unbreak My Heart, Led Zeppelin, Is This Love? Is This Love? Ali dobro, ovo je jedna druga pesma. Pa recimo, svakom
2: Masima
3: času...
2: Masima ste spomenuli, da. Isto, ne vredi. To je taj glas koji mene barem asocira, onako, probudi neku emociju.
3: Bez izuzetka svaki put, koja god da je njegova pesma. A u skladu sa onom pričom da ne mora uopšte uvek da bude to neka pesma koja je balada. Može to da bude disko zvuk, recimo Tri poljupca hoću ja, koji je obradio Sevdah Baby i dobili smo disko varijantu te pesme. Odličan primer. Ali idemo sada na neke novije generacije. Recimo Luis Capaldi ima pesmu Someone You Loved. Nešto kasnije ćemo čuti Jamesa Blunta. Neće to biti baš samo asovi.
2: Neće biti, pa dobro, biće onako, melanž. Idemo malo ovako, malo onako, sandvič. A u tom sandviču, da me ne shvatite pogrešno, Elton John.

0: Nije moglo bez Jamesa Blunta, to je činjenica, da su njegove pesme spore, takve su kakve su, on sam ume da se šali na tu foru. Sećam se da je bila neka situacija, pošto inače je aktivista i onda je pre jedno, dve godine bio vrlo aktivan na Twitteru,
1: godinama.
0: I ume da bude duhovit, nikad ne je povezala duhovitost sa, na primjer, čovekom koji piše ovakve pesme.
1: Pa slušaj, mislim, sve to, ono, to su ti prikriveni ametivci.
0: E, ali je on čovjek napisao, molim vas da prekinete s tim i tim, ne znam koji je sukob bio u pitanju, kažem, ekologija je bila tema i njegov komentar, jer onda ću objaviti novu pesmu.
1: Aha. Pa dobro, ali dobro, to i nije možda tako loše, zato što na taj način provociramo njegovu kreativnost.
0: Ali iskren je čovek, no, mi naravno da nećemo zaobići domaći teren. Mnogo vam hvala na svim predlozima, barem deo ćemo uvrstiti. Pominjete Depeche Mode, to je bend koji ne može, a da ne oboji nekom svojom pesmom ovakvu temu.
1: A znaš šta, iskreno da ti kažem, kao kad sam čula da ćemo da pričamo o ljubavi, mislim, pričale smo van programa, ja nisam neki emotivac, onako da, mislim, ja sam emotivac, ali nisam neki romantik, sad ono patetika, znaš, ruže, cvetovi, latice, labudovi na krevetu i to, malo mi to je previše. Ali, postoje te ljubavne pesme koje bi mogla da vrtim non stop, mislim da je vrtim jedno 24 sata da nađem nekih tih toplih, emotivnih, ljubavnih, pravih, onako strastvenih pesama koje ne moraju, što ti kažeš, uopšte ne moraju da budu balade.
0: Ne, niti spore, niti tužne.
1: I ne treba da budu balade, jer je to onda ono kao stvarno smore, mislim. To je...
0: Rastužete, brate.
1: Da, u kanale. Narodski je rečeno, u kanale. Tako da postoje pesme koje su o ljubavi, koje su i vedre, vesele, postoje i one, mislim, Toma Zdravković, čovjek lepo pevao o ljubavi, seče vene, očajan, tužan, ali to vesela,
0: brate,
1: pesma gde ti možeš... Pa jeste li su i vedre. Neke od njih su bile
0: neke
1: vedre.
0: Od njih.
1: Tako da, hoću da kažem i da krenemo da slušamo, nečim izazvana ću da kažem, da volim, brate, i ja da čujem romantičnu, lepu, toplu pesmu, a kroz Depeche Mode shvatamo da nije svaka ljubav dosadna.
0: Ni slučajno. I ja sam, recimo, jednu takvu otkrila nedavno. Pričali smo Silu. Njegov glas, kao, na primjer, što smo rekli Sade, kao što smo rekli Depeche Mode i mnogi drugi, jednostavno ne može da se odvoji od ovakve teme. Glas mu je takav, emocija mu je takav.
1: O Stasu nećemo da pričamo.
0: A on je čovek, inače, ovo pesmu koju sam pre godinu dana pripučula, baš na 202, obrada je u pitanju, Ala Green je obradio, čuveni standard Here I Am. Kako on to izvodi? Ovo je dva u jedan. Mi imamo Here I Am kao ljubavnu pesmu i sećamo se Ala Greena, ali potpuno na drugačiji način otpevana. To je to o čemu govorimo. Ne mora da bude balada. I nije. A pre toga slušamo Ničim izazvan, što si rekla da

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan u zoni naplatne stanice Ruma nakon što je bio zaustavljen.

0: Bez njega nije moglo takođe.
1: Ne, ne može,
0: jedan
1: ne može.
0: Jedan od tih glasova koji ne može apsolutno da se zaobiđe za one koji su se eventualno sada uključili u naš program. Da, slušate Muzički maraton 202. Na programu je do 5. oktobra. A u ovom trenutku pričamo i slušamo najlepše pesme o ljubavi. Tako da, bez zaista, bez Lenija, to ne bi moglo to. Ne bi bilo to. Slušali smo Love is my religion, a onda prelazimo na domaći teren.
1: Da, ali interesantno mi je samo, bukvalno evo samo ću da prokomentarišem da od poruka koje nam stižu moglo bi da se napravi još pa barem 24 sata programa. Ne samo što nam dajete nove ideje i nove pesme od nekih izvođača, jer prosto, eto, spomenuli smo i Šade i Sila i Lenny Kravitz, to su sve muzičari koji su pevali mnogo ljubavi i sad treba izabrati jednu pesmu od svih tih pesama, ali spominjete i različite izvođače koje mi ne možemo stvarno da stignemo da stavimo na listu.
0: Nažalost ne, jer družimo se u ovoj temi još svega sat, sat i po.
1: Jeste, i sad od domaćih izvođača, tu ste nam dali i Gobline i Parni Valjak ste spomenuli i Balaševića, naravno nešto od toga će biti do kraja današnjeg izdanja, ali spominjali ste i Evu Braun.
0: Jeste, i slušamo Evu Braun i to Hajde sanje me sanje. Moram da priznam, jedna od numera koje se ne čuje tako često, bila je jedna od njihovih najvećih hitova.
2: Hajde, sanje me, sanje, ti ćeš me boliti, ostaće glas.

0: Slušate 202-ku i slušate pesme, pa najlepše pesme o ljubavi. Malo pre smo tako čuli Van Gogh i Za godine tvoje, a sada ćemo čuti nešto drugačije. Kada smo pominjali one glasove, bilo muške, bilo ženske, koji se najpre vezuju za ljubavne pesme, ne bismo mogli i ne bi bilo fair da izostavimo i vokal koji će uskoro uslediti.
1: Opet ću da budem subjektivna i da kažem što se mene lično tiče, možda najlepši strani vokal, muški vokal koji se čuo u poslednjih, recimo, 30 godina, 40 možda. U pitanju je George Michael, da, evo reći ću, u pitanju je George Michael, čovjek koji je mogao da peva sve. I imala sam tu priliku da ga slušam uživo i to je bukvalno božanstveno, ali dobro.
0: Razmišljali smo o tome koja bi bila najpesma za ovako nešto i teško je. Ne možete baš kod George'a Michaela i njegovog opusa ti izaberete jednu, tako da molim vas ovo shvatite uslovno. Jedna od njegovih najboljih pesama, a jeste ljubavna.
1: Da, pa u stvari smo razmišljali o tome da je to kao malo prošaramo i da ne bude tipična vrsta ljubavi, nego da eto, pričamo o različitim verzijama ljubavi. I sad, ja sam ubeđena da ćete ovu pesmu da prepoznate već kada krenu prvi taktovi, a možda možemo i da krenemo lagano da slušamo pa da kvarimo malo intro, Ruža i ja. U to vreme znam da su svi ovaj spot smatrali za onako prilično, ne možda skandalozan, ali specifičan i drugačiji, a da je George izgledao tamo, wow, jest.
0: Da, tada su još uvek ženska srca smatrala da imaju neku šansu.
1: Ja i dalje smatram, no, ja i dalje smatram da on samo nije upoznao mene.
0: Ovo je sjajno. George Michael uskoro kreće da peva.
1: Samo malo da je viši. Ali ne, da me je upoznao, 100% bi mu život išao drugim smerom.
0: Eto, čuli ste.

0: Eko.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Hteo bih te stari.
7: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Nova emisija na 202.
10: A sad nešto sasvim zlatno.
9: Srpska bluz legenda.
10: Neša Zlatanović.
11: Moj bluz kafe.
9: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
10: Nešin bluz kafe.
9: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Iz Vašingtona se očekuju odluke o 3 licence važne za dalji rad naftne industrije Srbije. Za nastavak rada NIS-a, za nastavak završnih pregovora MOL-a o kupovini ruskih većinskog udela u kompaniji i za nastavak isporuke nafte JANAF-a Pančevačkoj rafineriji. Istovremeno iz Moskve se očekuje odluka o produženju gasnog aranžmana koji takođe ističe danas. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za šta ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za, kako je rečeno, napad na ustavni poredak takozvane države Kosovo, kako bi sprečili vlast i policiju da obavlja svoje dužnosti, a sa ciljem da uspostave novi poredak i vrše vlast na severu Kosova. Poslanici 9. saziva Ruske državne dume izabrali su Vjačeslava Volodina za predsednika Skupštine na svojoj prvoj plenarnoj sednici. Volodin, koji je bio predsednik 7. i 8. saziva državne dume, zahvalio kolegama na podršci i poverenju. Srpski atletski savez saopštio je da imenovao Edina Zukovića za sportskog direktora i Željka Obradovića za selektora svih reprezentativnih kategorija i selekcije Srbije. Ističe se da se novom raspodelom funkcija nastavlja jačanje stručnog sistema i stvaranje kontinuiteta u radu sa reprezentativcima svih uzrasta. Vreme sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, a najviša dnevna do 26 stepeni.

0: Kad bi samo treba da dođe muškarac i da samo kaže ne mogu da izvučem.
1: Nećeš
0: to.
1: Moći to, Daniela, pogotovo ne kao on. Pri kraju smo ovog dela muzičkog maratona gde slušamo takve pesme, pesme koje su posvećene ljubavi i namerno smo za pred kraj ostavili njegovo veličanstvo Barrya Whitea.
0: Ja, kakav čovjek.
1: Postoje vremenom sinonim upravo za ovu neku priču. Ja,
0: samo kaže ono na početku, ono, ništa više. Onaj duet sa Tinom Turner je meni.
1: Sve što je radio Barry White moram to da primetim, a moram da primetim i da i dalje pišete i dajete predloge. I to stvarno jako dobre predloge. I deo ćemo moći da stignemo, nadam se, pošto kao što rekao, družimo se s ovom temom do dva. Ali stići ćemo barem jedan deo toga, jer recimo ovo je pesma gde dobijemo dva u jedan. S jedne strane slušamo Gloriju Gaynor, koja je ta pesma koja je obeležila njenu karijeru, stvarno je obeležila i ljubavne pesme, u ovom slučaju to je pesma o nekoj lošoj priči. Ali First I Was Afraid, I Was Petrified, već znate na koju numeru. Mislim, odlučili smo se sada da s jedne strane slušamo nju, ali u izvođenju pesme koju je mnogo ranije neko napisao, a koja se zove Can't Take My Eyes Off Of You i koja je opet baš klasična ljubavna pesma.
0: Jeste, Gloria Gaynor, nešto smo sad van programa pričali o karaokama, njena pesma I Will Survive je stvarno jedna od onih koja se stalno vrti.
1: Ali su dosadili svima,
0: ali jeste. I zbog toga, ajde, nećemo baš da idemo na tu varijantu, preživeću, ba naravno da ćeš da preživiš, mislim, nešti ljubav, ajde, malo polomiš srce i teraš dalje, ali je najgore to kad se zaljubiš, u stvari najgore i najlepše, ono kao, ja ne mogu da skinem pogled sa tebe.
1: E, ova to pesma je upravo o tome.
0: Can't take my eyes off you. A posle toga, da, posle toga ćemo malo onako tvrđi zvuk. Malo.
1: Da, da, i ovo ste tražili nakon toga što će zasvirati toliko puta, pa će biti i Bon Jovi, a onda ćemo se vratiti u neko malo skorije doba i slušati jedan duet.

0: Moram nešto da ti priznam, Danijela. Ja ne volim ljubavne pesme.
1: Ne volim ni ja toliko, mislim.
0: Iskreno. A ovako kada kreneš da ih slušaš, shvatiš koliko je fenomenalnih ljubavnih pesama. Na kraju krajeva, ljubav je ta, i to prevashodno, ona romantična ljubav koja ti motiviše da pišeš.
1: Jeste.
0: I praviš različite umetnička dela, ako bismo gledali koji su bili porivi umetnika, pa najčešće je to upravo taj poriv. O bilo kojem vidu tog procesa da pričamo, o početku, kraju, turbulenciji, u procesu zaljubljivanja. Međutim, mnogo je dobrih pesama, ali razlog zašto ja baš nisam romantična duša kad je reč o toj muzici jeste upravo zato što je većina tih pesama i su više spora, što su to balade, a zahvaljujući slušaocima podsjećamo se na silne neke pesme koje uopšte ne moraju biti balade, zaista su ljubavne. Meni i dalje broj jedan od svih brojeva jedan, ako pričamo o takvim pesmama, Extreme i More Than Words. Pesma koja je rekla sve, spora je, čak su i to ispunili, a nimalo nije setna. Ni trunčicu. Tako smo došli i do sledećeg benda koji je sam po sebi neodvojiv od ove teme. Jedan od onih koji će se najlepše uklopiti u ovu temu. On je jedan od onih koji ima najlepše glasove na svetu. Mislim na frontmana grupe. Depeche Mode. I evo, izabrali smo Strange Love. Da se čak i naziv uklapa u celu priču, a pesma uopšte nije tužna.
1: Pa nije tužna, naprotiv, i govori baš o onoj nekoj... Da, i govori o toj nekoj mračnoj strani ljubavi. Ono što je meni interesantno jeste baš David Gunn kako interpretira ovu pesmu, našla sam taj citat, kaže da je opisao pesmu kao pitanje da li je neko spreman da ide do kraja u vezi, čak i kad unapred zna da će ta ljubav boleti.
0: E, dobro pitanje, ajde da čujemo Strange Love, onda ćemo čuti jedno od onih koju ste možda najčešće, ako pričamo o ovom domaćem i regionalnom terenu, pominjali, to je Parni valjak i Dođe. Stvarno mislim da su najviše pomenuli ovako, ako bismo brojali upravo ovu numeru. A onda, ajde da otkrivamo sve ovdje.
1: Ne, može da krene pesma. Mislim, meni je samo ono da ja obožavam ovaj početak pesme. Znači, što ti kažeš, toliko energije, toliko snage, a toliko emocije.
0: Evo i ovako može bude ljubavna pesma. I to kakva?
1: Različite vrste ljubavi, su prava ljubav je tako je jaka.

0: kažu da su metal balade najbolje balade.
1: Pa to ja mislim. Evo i tu ću malčice da se ogradim od onoga što sam rekla pre desetak minuta u vezi sa tim, zaista, kad su te balade u pitanju, je tu baš nemam problem. A nikako nemam problem ni sa sledećom, niti je baš balada, niti je metal, ali ovo je jedan od predloga naših slušalaca, reč je o grupi Simple Minds. Prvo, ako njih generalno onako asociramo, uglavnom su njihove pesme takve.
0: Mm-hmm.
1: Stvarno kvalitetne.
0: Jesu. Ne, ja sve ovo danas što smo slušali i što je Olga probrala, apsolutno bi stavila na svoju listu i to je to, definitivno. I moram da priznam da su me i slušalci jako, neću da kažem iznenadili, ali obradovali, zato što su me podsjetili na neke izvođače, na neke pesme koje možda sam zaboravila. Rekla sam ti van programa, nekada davno postojali su diskovi, postojale su fonoteke i onda ti kad dođeš na radio kao tonac, verovatno Žare se seća toga, on je mlad.
1: Žare nam je trenutno tonac, ali se seća toga. Evo, klima glavom.
0: Mlad je on momak, ali pamti verovatno to iz priče starih. I onda ti dođeš onako ispred tih diskova i onda gledaš i kao, ja, čekaj, vidi, ovo bi mi leglo. Ovo bi mi se...
1: Treba i da vidiš, ne samo da se setiš tek tako.
0: Tako je. A sad je sve to digitalizovano i onda ako se ne setiš nekog izvođača, onda si malo u problemu. Tako da hvala vam što ste nas podsjetili i na Toni Braxton i na John Paul Younga i na OK Party Breakers i si tu, ali i na Cure, da. Love Song, stvarno.
1: Da.
0: Odlične, odlične pesme ste i što da ne,
1: šta
0: u nekom...
1: Šta bi nam tek palo na pamet, ne samo ako bismo videli sad ovako neku ploču ili disk,
0: da,
1: nego kada bismo bile hipnotisane. Šta bi nam tek tada iz dubina podsvesti izašlo na površinu, koji bismo se tek onda pesama setile?
0: Pa svašta nešto.
1: Ajde da čujemo pesmu koja hipnotiše stvarno, tako da vidjet ćemo posle šta će biti.

0: Eko.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: U čast 5 decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: 202 za vas.

0: Samo otvorenog srca i nikako drugačije. Journey, Open Arms u 13:47 minuta. Ružo, mi lagano završavamo sa ovom našom romantikom.
1: Moramo tako. Tako je ispalo. Doduše, ove dve koje smo izabrali za pred kraj su takve da završavamo u velikom stilu. Jedna od želja naših slušalaca je bila ta da ipak ne može da prođe ovaj četvorosat, a da ne ide grupa Queen.
0: Jeste. I to stvarno smo odabrali pesmu koja, ono, pričali smo o tome da ne moraju sve ljubavne pesme da budu niti tužne, niti teške, niti spore. Naprotiv, možeš baš da džuskaš uz neke od njih. Ova pesma stvarno može da te natera i na ples. Za razliku od sledeće koje će biti, ipak onako da
1: biće,
0: se vratimo.
1: Biće, ali bez ove jedne od ličnih karata grupe Aerosmith opet ne bi ni moglo. Ona je jedna od stvarno himni kada pričamo o ljubavnim pesmama. Nakon toga slušamo nove vesti koje priprema Desk Radio Beograda 1, a onda počinju domaćice i komšinice. Ovi deo ekipe vas pozdravlja i naravno družimo se uskoro.
0: Jeste. A završavamo baš sa You Don't Fool Me i sa Freddie Mercuryom i Queenom. Mislili su ljudi da ne može Freddie da napravi nešto modernije, malo morgen. Malo morgen.
1: Ovo je pesma koja se pojavila na njihovom albumu koji je objavljen posthumno, dakle, nakon Freddieve smrti, Made in Heaven, i zaista single koji je ovo obeležio. I da, mnogo vam hvala na svim predlozima.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. Slušate, kao što ste čuli, domaćice i komšinice, odnosno u narednih sat vremena samo muzika iz Srbije i regiona. Ali bit će tu i nekih najava. Nećemo baš samo slušati muziku, slušat ćemo i reči, odnosno priču jednog doduše muzičara koji će najaviti događaje koji slede 2. i 3. oktobra, to jest krajem ove nedelje u Aranđelu. Soli na početku jednom otoku, s tim što ovo nije ona priča kada recimo izvrnete nogu pa vam se javi otok, sasvim jedan drugačiji otok je u pitanju, odnosno ostrvo. Pesma Darka Rundeka na početku ovog, pa reklo bi se, Miholjskog leta.
2: Postoji otok

Atomsko sklonište, stvarno ih je uvek, ali uvek lepo čuti, pa tako i pesmu Bez kaputa. Ovo je neka sezona gde će definitivno da se pričeka na kaput. Kažu da će ovako toplo vreme da nas prati do sredine oktobra. U nastavku grupa Boa, vraćamo se na početak 80. godina, slušamo numeru Tako lijepa. Inače, ova pesma je nedavno dobila svoj novi život, ali mi ćemo slušati prvu verziju.

smo Anu Stanić, inače ona će uskoro 16. oktobra, ako se ne varam, imati koncert u Beogradu, u Bite Fart kafeu, a ovaj bend, barem su tako rekli pre nekih 7-8 meseci kada su poslednji put nastupali u Beogradu, više neće svirati. Da li je tako? To ne znam. Iskreno se nadam da će se dogovoriti međusobno za neki reunion. Makar kada. Denis i Denis i pesma Čuvaj se. Hajde da se podsjetimo ovog stvarno, stvarno velikog hita.

0: Postoje neki ljudi koji su ostali i ostaće izvan vremena. Dugo znamo se, tako se zove pesma i u grupe koju smo upravo slušali, a ovo je rečenica koja stvarno opisuje ovu pesmu. Ista ta rečenica mogla bi opisati Jelenu Obradović, ženu koja je bila jedna od, složit će se Aranđelovčani sa mnom, najznačajnijih i najsvetlijih likova Aranđelovca, osoba koja je osnovala Branč Aranđelovac, koja je osnovala Roland Blues festival u Aranđelovcu i koja je stvarno bila na neki način i sve to što je ona radila ostalo je u izuzetno bliskoj vezi sa 202-kom, budući da smo pratili taj festival, ali ne samo to, već i konjički klub Aranđelovac koji je dalje na istom mestu, a koji zaista traži našu pomoć. Ova pomoć će dobro doći konjima, onima koji su ostali da čuvaju vatru koju je upalila Jelena Obradović, ali će se svi pritom stvarno moći dobro da zabave i da nešto lepo nauče, jer događaj koji će biti održan na tom mestu, na Branču, odnosno u Bukoviku, pored Aranđelovca, je 2. i 3. oktobra i ne samo da je muzika u pitanju, već i mnogi drugi umetnosti. O svemu će nam reći više upravo jedan od frontmana bendova koji će tamo nastupiti, a to je Radovan Jakšić. Reč je o bendu Depends on the Weather. Zdravo, Radovane.
1: Zdravo. Radovan ovde, kao što ste
0: rekli. Radovane, zdravo. Festival Memorial Jelena, tako je nazvan, festival se bliži. 2. i 3. oktobar, Branč Aranđelovac, Bukovik, nekih 5 minuta vožnje od centra grada. Ajde da za početak pomenemo kako ste koncipirali muzički program.
1: Tako, pa da, kao što ste lepo rekli, to će biti u suštini događaj, ne samo muzički program, već će biti i predstava u smislu
0: mnogo toga drugog interesantnog, da.
1: Tako je, ali ajde da počnemo od materijala. Dakle, imaćemo petak, par izložbi fotografija umetnika kao što su Marko Ristić, Staša Hočevar, Andrija Ranković, Srđan Popović i Goca Popović, kao i Bazar knjiga. A od 19.30 kreće muzički program gde nastupaju bendovi Triptih, Cileđija, Lusteri i DJ Buka.
0: I to je drugog, dakle u petak, dakle, 2. oktobra, ali tu je i 3. oktobar.
1: Tako je. Tu je i 3. oktobar i mogu sa ponosom da kažem da ćemo imati bendove poput Iskaza i Deformiteta. Sa obzirom

0: Program traje, kreće oko 19 časova, imaćemo i lokalne bendove iz Aranđelovca, kao što su Karakondžule, Dora Lang i moj bend Depends on the Weather. Nažalost, bend Ritam Nereda zbog zdravstvenih problema nije uspeo da morao je da otkaže nastup, ali najvažnije je da se mi okupimo zbog Jelene, da setimo svega što je uradila za ljude i da zajedno nastavimo ovo što je ona započela.
1: Upravo si to lepo rekao i hajde da se možda i koncentrišemo na jednu stvar koja je konkretno sada tom mestu gde će sve ovo biti održano potrebno, a to je opstanak konja i uopšte konjičkog kluba Aranđelovac, tako da sve ovo ima i taj karakter. Dakle, radi se i zbog opstanka konkretno njihove štale. Ali hajde da se vratimo na činjenicu da, kao što si na početku rekao, nije samo ovde akcenat na koncertima, već i na tome da će biti izložba, fotografija, knjige, šta još izdvajaš za naše slušaoce?
0: Pa, pre svega bih voleo da kažem da lokacija koja je u pitanju je u pitanju Branch Ranch, koji se nalazi u podnožju Vukulje i on ima prelepo prirodno okruženje, ima sjajan pogled, zaista ono, posebnu atmosferu koja nije dosta česta na našim prostorima, tako da vredi doći i ranije jednostavno provesti deo dana na ranču, a pored toga takođe imamo program sa fotografijama umetnika koje sam pomenuo, bazar knjiga, naravno i dalje tu su konji i sve ovo što radimo da bismo probali, naravno humanitarno, da napravimo štalu koju je Jelena započela da pravi svoje vremeno, ali nije uspela da je završi.
1: Ja se nadam da će sada ta stvar biti rešena i da će upravo ovaj događaj 2. i 3. u petak i subotu doprineti da se to uradi sve kako treba. Radovane, hvala najlepše na ovom uključenju. Čuli ste mesto, čuli ste vreme. Između ostalih nastupiće i grupa Iskaz, i to ste čuli od Radovana. Slušamo njihovu obradu Bajagine pesme Moja draga.

U istom periodu kada je Bojana Vunturišević objavila singl Daljine koji smo upravo slušali, je pa otprilike u istom tom momentu Artan Lili objavili su pesmu Moja stvar.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Saobraćaj normalizovan nakon saobraćajne nezgode na autoputu na deonici petlja Pećinci, petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu.

0: još uvek ima nade, još uvek ima nade.
1: Eko.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
4: 202 za vas.
1: Slušaj radio 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
1: Radio 202.
4: 202 za vas.

0: Slušali smo Anicu Dobru i njeno izvođenje pesme Hodam sad kao zombi i podsjetili se i ove obrade i filma Crni bombarder iz 92. A sada o momcima koji se vraćaju u grad. Nisu baš momci, ovi ljudi iz grupe Taste Rap, ali će po svom srcu, duši, duhu pre svega biti zauvek momci. Prema tome, jasno vam je koja pesma sledi, slušamo se uskoro i da, prijatan dan naravno.
1: Nedeljno jutro!

0: 3 minuta do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ruski Gazprom produžio je gasni aranžman sa Srbijom na još 3 meseca do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je RTS-u direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović očekuje da će Srbija na taj način obezbediti dovoljne količine gasa i ove zimske sezone po najboljim uslovima. Đedović-Handanović je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Elektrana snage 500 megavata proizvodiće električnu i toplotnu energiju, a projekat bi trebalo da bude završen do 2030. godine. Veće apelacionog suda specijalizovanih veća u Hagu odlučilo je da do 27. novembra produži rok za podnošenje žalbi, odbrane i tužilaštva u slučaju vođa takozvane OVK, koji su prvostepeno osuđeni za ratne zločine. Isti rok je odobren i specijalizovanom tužilaštvu, objavljeno je na sajtu veća. Novak Đoković igra protiv Portugalca Nunja Borgesa u prvom kolu turnira u Pekingu. Osvojio je prvi set i ukoliko pobedi, u osmini finala igraće protiv kineskog tenisera Bua Junčao Ketea. Vreme sutra ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo, najniža temperatura od 2 do 13 stepenija, najviša dnevno od 23 do 26.

0: Jesenji muzički maraton 202. Najbolja pop i rock muzika, otkačene jesenje teme. Samo na tvojoj 202.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: Ugodno popodne želim vam ekipa u sledećem sastavu. Alek, Nina, Žare i Ćunko. Imamo u sklopu jesenjeg muzičkog maratona po poprilično letnjem vremenu jednu temu koja bi, čini se, mogla da vam bude poprilično interesantna, onako je malo muzička i kalendarska. Puštat ćemo vam sve do 19 sati hitove iz godina koje se završavaju na 6. Počev od 1976. pa onda 86. 96. kako to već ide 2006. 2016. a bit će i ovogodišnje produkcije, dakle 2026. godina. Za početak idemo malo dublje u muzičku istoriju, klasik sa početka karijera sastava Aerosmith, originalna verzija pesme Walk This Way 1976, a onda i prva asocijacija kad pomenemo bend Boston i More Than a Feeling. Želimo vam dobar dan.

se podigne, obori me, hajde umori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.

Čuli ste Bajagu instruktora, ja mislim 300 na sat, godina 1986. i njihov treći studijski album Jahači Magle, numera koja otvara ovo izdanje u kojoj poseban pečat daje čudesna Josipa Lisac. Bajaga instruktori inače retko izvode na koncertima, ja mislim 300 na sat, ko zna, možda se to promeni, možda na sad iznenade. Imaju tri koncerta u Sava centru 22. 23. i 24. oktobra. 40 godina albuma Jahači Magle nije mala stvar. A mi sada iz 86. idemo u 2006. godinu. Nelly Furtado i njen veliki hit Man Eater sa trećeg studijskog albuma Lose, pesma koja se u dobroj meri oslanja na Whole Dudes hit iz 80-ih, istoimeni Man Eater, ovoga puta Nelly Furtado, a zatim iz iste 2006. Daniel Pauter i

0: popijte na X.
1: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: PGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Eko.
1: Hit nedelje.
5: Beograda 202 je grupa Nickelback i pesma Leave Me Behind.

0: 4 minuta do 16 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Ruski Gazprom produžuje gasni aranžman sa Srbijom do kraja godine pod istim povoljnim uslovima kao do sada, potvrdio je direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović. Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu Dubravka Đedović-Handanović očekuje da će Srbija na taj način obezbediti dovoljne količine gasa i ove zimske sezone. Ona je u vladi prisustvovala potpisivanju ugovora akcionara za realizaciju zajedničkog projekta za izgradnju gasne elektrane kod Niša sa azerbejdžanskom energetskom kompanijom Sokar. Trojica Srba, Dušan Maksimović, Nemanja Jolović i Srđan Vučinić, izjasnili su se u Osnovnom sudu u Prištini da nisu učestvovali u organizovanju barikada kod Zvečana na magistralnom putu Mitrovica-Leposavić 2022. godine, za što ih optužuje tužilaštvo. Oni se terete za napad na ustavni poredak takozvanog Kosova. U međuvremenu je specijalno tužilaštvo u Prištini podnelo optužnicu Osnovnom sudu protiv AD zbog navodnih krivičnih dela, ratni zločini protiv civilnog stanovništva u opštini Kačanik. Sjedinjene Američke Države završile su vojnu misiju u Iraku povlačenjem svojih snaga iz preostalih baza u toj zemlji. Time je posle više od jedne decenije okončana operacija Nepokolebljiva odlučnost protiv terorističke organizacije Islamska država, ističu u Vašingtonu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u drugo kolo ATP turnira u Pekingu, pošto je u prvom kolu pobedio Portugalca Nuna Borgesa sa 2-0 u setovima. Đoković se vratio u Peking prvi put posle 11 godina, gde nikada u karijeri nije izgubio. Vreme sutra, ujutru sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 2 do 13 stepeni, najviša dnevna od 23 do 26.

They were racing. Freedom! He was chasing.

0: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Otkačene jesenje teme.
1: Od 23. septembra do 5. oktobra.
2: U sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202 sve do 19 sati preslušavamo hitove koji su snimljeni od 1976. do ove 2026. godine, ali isključivo u godinama koje se završavaju na 6. Pa smo tako slušali posle vesti AC/DC i Jailbreak, pesma koja zatvara australijsko izdanje albuma Dirty Deeds Done Dirt Cheap 1976. godina, a sada se vraćamo modernoj produkciji. Laka i radnica, duhovita numera u njegovom stilu, pesma koju ste dobro zapamtili ako redovno slušate Beograd 202, pogotovo naše glasačke emisije, a onda povratak u 76. uz Marka Bolana i T-Rexi I Love Tubogi.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog pojave dima usled zapaljenog rastinja na deonici autoputa petlja Beograd-petlja Batajnica smanjena je vidljivost na 50 metara.

Veliki smak i numera Satelit, 1976. godina i njihovo prvo EP izdanje, jedan od njihovih najvećih hitova, i svakako će Satelit biti odsviran i 16. decembra u Beogradskoj areni na velikom koncertu Smak susret generacija. Za nekoliko minuta se prebacujemo u 86. godinu, odnosno vrlo brzo se prebacujemo, za nekoliko minuta slušat ćemo veliki hit Paula Simona, You Can Call Me Al, ali pre toga još nešto sa domaće scene. Te 86. Riblja čorba je objavila album Osmi nervni slom, drugi sa Nikolom Čuturilom i Vidom Božinovićem Džinđerom u postavi. Ta album je zaista doneo dosta hitova. Nemoj da ideš mojom ulicom, ja ću da pevam, onda Tu nema Boga, nema pravde, onda Sjajne balade, Sutra me probudi, Prokleto sami, da ne nabravim sad sve pesme, ali je svakako najveći hit sa tog izdanja pesma Amsterdam, pesma koja je od tada pa i dan danas neizostavna na njihovim koncertima, muzika Miša Aleksić, tekst naravno Bora Đorđević. Slušamo Riblju čorbu pa Paula Simona.

0: Pevaj.
1: Džuskaj.
0: Uživaj. Uz muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: Ja mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli komša.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam, čistim, peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
10: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju

Ovo su bili Snow Patrol, pesma Chasing Cars. Severnoirski alternativci su ovu numeru objavili 2006. godine. To je bio drugi singl sa njihovog četvrtog albuma Eyes Open. Prelistavamo muziku snimljenu od 76. do 2026. godine, ali isključivo godine koje se završavaju na 6. i zato sada slušamo Coldplay 2016. godina, numera Hymn for the Weekend, njihov drugi singl sa 7. studijskog albuma A Head Full of Dreams, a u istom periodu i nešto lepo domaće, SARS i ničim izazvan, jedan sjajan laganić, pesma koja se zove Glupost, SARS i ničim izazvan 2, mogu da kažem stilski donekle srodna, a svakako prijateljska benda, a pre njih Coldplay.

0: čist bogom.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Nema više dima i vidljivost je normalna na deonici autoputa petlja Beograd, petlja Batajnica.
1: Ode leto. Vreme je za jesenji muzički maraton Radija 202.
2: Najbolja muzika.
1: Otkačene jesenje teme.
2: Od 23. septembra do 5. oktobra.
3: Čuli ste hit koji je nedavno objavila grupa Silente prije ili kasnije, pesma koja je odsvirana i na skorašnjem velikom beogradskom koncertu Luka Beograd Open Air Corner. Silente su svirali i u Nišu, Beogradu, čak dva koncerta ove godine, prvo proleto s MTS dvorana i sada Luka Beograd. Silente spremaju peti studijski album, jedna od najavnih je upravo i ova numera koju ste čuli. Sada se vraćamo ponovo u malo dalju prošlost, u godinu 1976, jedan od najvećih hitova sastava Smokey, I'll Meet You at Midnight, letnje veče na Champs-Élysées, i nema šanse da ne budete rasplesani u narednih nekoliko minuta. A posle Smokey-a i ABBA i još jedan veliki hit, pesma Fernando.

0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Najbolja pop i rock muzika. Otkačene jesenje teme.
0: Samo u muzičkom maratonu Radija 202.

0: Stevie Winwood, Higher Love, planetarni mega hit iz 1986. prvi singl sa njegovog četvrtog solo studijskog albuma Back in the High Life. A sada se vraćamo na domaću scenu i u 1996. godinu. Za nekoliko minuta slušat ćemo Van Gogh i jedno od njihovih ključnih pesama iz tog perioda, hit Klatno, ali pre toga Prljavi inspektor, Blaža i Kljunovi. Dule Savić je pesma s kojom je sve počelo kad su u pitanju Kljunovi. Pesma je snimljena 96. godine na albumu Plagijati i obrade, mnogo ranije je nastala, no pre nego što čujemo numeru koju svi znate, želim da apostrofiram novi Blažin album. Blaže Kljunovi imaju album Večeras igra celi grad sa pesmama snimljenim, odnosno napravljenim još tokom 80. godina, ali koje do sada uglavnom nisu ugledale svetlost dana. Obratite pažnju na Blaži novi album, a sada slušate nešto što je decenijama već poznato. Dule Savić.
1: Oni slušalci, gledalci, iza sva vremena Dule Savić i orkestar Prljavisto Blaža i Kljunovi. Sedim kod kuće sam, tako već treći dan.

0: Pevaj.
1: Džuskaj.
0: Uživaj. Uz muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika.
0: Izleti iz leta i uđi u jesen.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Saobraćaj normalizovan posle saobraćajne nezgode na deonici autoputa petlja Obrenovac petlja Jakovo u smeru ka Beogradu. Sve do 19 sati na talasima Beograda 202 u jesenjem muzičkom maratonu pesme koje su bile hitovi 76, 86, 96, 2006, 2016 i ove godine. Dakle, šetamo kroz decenije na jedan malo neobičajan način i evo na sada u 2016. godini interesantna saradnja Weekend i Daft Punk pesma I Feel It Coming. Weekend i njegov treći studijski album Starboy i jedan od zapaženijih singlova sa tog izdanja. Zatim sledi ponovo povratak malo u prošlost, više David Bowie i Lazarus.

Ovo je bio američki kantautor Noah Kahan i pesma The Great Divide, nešto ovogodišnje, da preciziramo s početka, godine naslovna pesma sa njegovog četvrtog studijskog albuma. Malo ovogodišnje produkcije, malo nekih starijih pesama iz 2016. 6. 1996. 86. i 1976. godine i dve numere koje ćemo sada da čujemo datiraju upravo iz tog perioda. Wild Cherry, Play That Funky Music i Hot Chocolate, You Sexy Thing, pesme koje s obzirom na vreme kad su snimljene najčešće slušamo na našim talasima subotom popodne u jukeboxu, ali svakako evo lepo pristaju i u jesenjem muzičkom maratonu Beograda 202.

0: Servis 202.
1: Zbog radova u ulici Mirka Sandića na Konjarniku, od danas autobusi na liniji 20 saobraćaju izmenjenom trasom u oba smera ulicom Vojislava Ilića i Ustaničkom, nakon čega se vraćaju na redovnu trasu. Rok za završetak radova je 6. oktobar. Air Srbija je današnjim letom zvanično uspostavila direktnu aviju liniju između Beograda i Sevilje, kulturnog i administrativnog centra Andaluzije na jugu Španije. Avioni će na ovoj liniji leteti dva puta nedeljno, sredom i subotom. Funkcionalne probe grejanja u Beogradu počinju sutra, a grejna sezona najkasnije 15. oktobra. Mobilna ekipa Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u prostorijama Crvenog krsta u Loznici. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9.30 do 14.30 sati. U centru Zrenjanina kod Vodotornja od sutra do nedelje održava se tradicionalna jesenja cvetna pijaca. Više od 50 izlagača iz cele zemlje ponudit će posetiocima bogat izbor sezonskog cveća, sadnica i ukrasnog bilja svakog dana od 8 do 20 sati. Manifestacija se održava u pešačkoj zoni u centru grada, a ulaz je besplatan.
0: Servis 202.

Legendani novi fosili za dobra stara vremena, veliki hit iz 1986. godine i pesma koja je postala na neki način njihov simbol, bez obzira na to koliko hitova u svojoj diskografiji, zaista veliki broj, imaju novi fosili, pesma koja je redovno u završnicama koncerata, koja god da je bila postava novih fosila ili kasnije. Sanja Marinko i Zec, Sanja i Zec, kako god, u svakom slučaju pesma za sva vremena, za dobra, stara vremena. I pesma koja se apsolutno uklapa takođe u našu jesenje maratonsku temu, sve do 19 sati, uklapa se naravno i The Smashing Pumpkins numera 1979, dakle godina 1979-a, o njoj pevaju Smashing Pumpkins, ali je pesma snimljena 1996. odnosno objavljena kao i single, kao i veliki hit Tracy Chapman, Give Me One Reason.

0: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko.

Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling u samoj završnici naše današnje popodnevno predvečernje teme, ako mogu tako da kažem, u sklopu jesenjeg muzičkog maratona Beograda 202, pesme koje su snimljene i postale hitovi 1976, 86, 96, 2006, 2016 i ove 2026. godine. Za kraj slušamo Joe i End of the Beginning. Pozdravlja vas ekipa u sledećem sastavu: Alek, Nina, Miloš i Ćunko. Stiže pop, birate sa njim hit srede i ostanite naravno uz Beograd 202 i jesenji muzički maraton.

0: Nickelback i pesma Leaving Behind, aktualni hit nedelje je Beograda 202. Po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras idemo, dakle, na hit.
1: Hit srede.
0: Sa vama u narednih sat vremena Nina, Mili, Pop i kao i obično numera sa najviše glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Takođe petkom imamo baraž. Slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim te prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova. Dobit će još jednu šansu, od njih si bira još jedna kao peta za subotnje finale. Odmah na početku da čujete od naše Ružice kako i gde možete glasati.
2: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit srede malo pažnje molim. Grupa U2 i pesma Silencio.

0: Teddy Swims i numera Perfect Man. To su dakle pesme koje su večeras u konkurenciji za hit srede. Glasate za onu koja vam se najviše dopada. A evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook, Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Sa jednog broja jedan glas, presek pravimo u 19.50 i tada ćemo znati koja pesma postaje hit srede i direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Za početak grupa U2 i pesma Silencio.

Irski sastav U2 i numera Silencio, drugi singl kojim za 13. novembar najavljuju 16. studijski album Carnival de Luz. Idemo na predlog broj 2, sastav Simple Minds i pesma Beginner Boys.

To su pesme koje smo već čuli cele, a sada one koje ćemo slušati u nastavku. Predlog broj 6, grupa Cage the Elephant i numera Dying in Reverse.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit srede, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Idemo dalje, stali smo kod predloga broj 6, stiže nam grupa Cage the Elephant sa pesmom Dying in Reverse.

0: Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruga širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Eko.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.
3: Napravili smo presek i imamo hit srede. Evo kako ste glasali. Na kraju najviše glasova večera stiglo za pesmu Silencio, koju izvodi grupa U2, tako da zahvaljujući vašim glasovima oni postaju
4: hit srede.
3: Slušamo Silencio večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Mili i Pop u nastavku Jesenje koliranje pa Diskoteka Plus. Do sledećeg susreta. Prijatno.

0: kuliraj uz Radio 202. Jesenje kuliranje.
1: Vreme za jesenje kuliranje Radija 202.

0: Kskss, vreme je za
1: jesenje kuliranje. Samo na tvojoj 202.

Samo na tvojoj 202. Jesenje kuliranje. Kuliraj uz Radio 202.

0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jesk.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Eko.

0: Eko. Daj sreći šansu. Igraj za više od 2.300.000 evra. Loto. Moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
3: Samo naopako.
2: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Počinje nova sezona. Scena Radio Beograda u RTS klubu. 1. oktobar od 20 sati. Specijalni gosti: Ana Stanić i Zlatko Manojlović. Radio Beograd 1 i RTS 3.
4: 202 za vas.

Slušate Diskoteku Plus. Diskoteka Plus na Radio 202. Dobrodošli u epizodu Disco Grooves. Uglavnom novija disco produkcija u epizodi koja je pred vama i koja se zove Disco Grooves. Playlistu otvaraju Sunburst Bandi, Reach for My Love.

Ok, Under Your Spell i Wayne Williams. To je zvuk disko produkcije u 2026. godini. Bitno reći još da je u pitanju Disco Rebump remix. A bitno je i znati da slušate Diskoteku Plus na Radio 202 i epizodu Disco Grooves.

potpisuje Be My Shelter, tako se zove stvar. Treba reći da je verzija Dance Floor Extended, iako je u septembru 2026. popularna i ona Jimster remix verzija. Svakako slušamo At Jazzy, Be My Shelter u diskoteci Plus na 202.

your life.

Iako je malo čas Raf bio zahtevan, pretenciozan u svom tekstu Ti pretendo, što i znači zahtevam od tebe, ova je totalno easy going, baš u stilu dobre džuske 80-ih, Lilian Suzy, švedski europop duo, i stvar pod nazivom Let us dance just a little bit more, jednostavno.

Ovo je Alexis i Do You Really Want Me? Special DJ mix. Pre toga čuli smo i Spice 71, Take Me Mr. Love. Italo Disco epizoda Diskoteke Plus 202.

I posle Alexis, Do You Really Want Me? Nešto za Italo disco sladokusce. Nešto što se baš ne sluša svaki dan. Italian Boy i De Niro.

Italo Disco epizoda Diskoteke Plus 202. Malo čas smo čuli u kratkoj radio verziji Italo Disco standard Duke Lake Dance Tonight, a ovo sada je Self Service i Special Night.

Nadam se da vam se dopada ova Italo Disco žurka na 202 u Diskoteci Plus u epizodi Italo Disco. Čuli smo malo čas i Glamour Station, Everybody Does It, ovo je već Tibor Leva i Gypsy Bubi Maxi verzija. Naravno, osim one strogo italijanske produkcije, ubrajem u Euro.

Podižemo energiju pred sam kraj epizode. Vanessa, Be My Lady, ovo je sad Hugh Bullen. Ali San. Italo disco epizoda u Diskoteci Plus 202.

see the light.

Superstar, Twinkle Mars.

epizodu Italo Disco, ovo je za kraj jedna želja. Bolero, I Wish. To je sve. Ćao, čao.

kojim bismo opisali ono što se na svetskoj i na domaćoj sceni doživljavalo u periodu od 90. do 99. Ostanite sa nama do ponoći, uverite se u to u 27. izdanju emisije Ritam 90. Bane, Čipi, tu je i Traško, ne znam kad će da ode, ali verovatno će uskoro. I Zorana su sa vama, a na samom početku Charles i Eddie. Američki duo koji je bio poznat po mega hitu Would I Lie to You Baby, Would I Lie. Taj hit je dopreo i do inauguracije Billa Clintona, ali to nije naš izbor ove večeri. Slušat ćemo ih u pesmi House is not a home. Ta pesma je objavljena 92. godine i našla se na albumu Duofoni, koji je upoznao svet sa njihovim, da kažemo, dubljim, emotivnim, autorskim kapacitetima i koji podseća na zlatno doba soul klasika, tako da mnoge zvukom i aranžmanima negde vuče i nije ni čudo na neki izgubljeni dragulj Motown etikete iz nekih 60-ih. A pre njih jedna od najvećih italijanskih muzičkih diva, to je bila toliko puta vaša muzička želja, Ana Oksa. Tokom karijere, zbog svojih erotično stilizovanih nastupa i zavidnih glasovnih potencijala, ona je postala zaštitno lice pre svega festivala San Remo. Dve godine nakon prvog pojavljivanja u medijima, Ana Oksa je na San Remo kao mlada pevačica koja obećava osvojila drugu nagradu sa pesmom Una emozione da poco. Od tada nije prestala da niže hitove, a San Remo kao sam festival je postao nezamisliv bez nje. Svoju popularnost dodatno je podigla 988. vodeći najpopularniji i nacionalni televizijski show program Fantastico, gde je pokazala i zavidne glumačke, imitatorske i ostale talente. Sve o svemu, ona žena je bila, što bi se reklo, sve u jednom. A sa numerom Ariel, da, mislim, ako se ne varam, tad je završila na 9. mestu na Euroviziji. A ajde, nećemo, dajmo se Eurovizijom. Sve u svemu, predstavljala Italiju na najbolji mogući način koji je mogla. Ana je otpevala pesmu Donna con te, koja je postala jedna od njenih najpoznatijih hitova u Italiji, tamo gde je dopiru italijanski jezici i muzika. Pesma Donna con te bila je veliki hit, najveći hit, pesma koja je pobedila te godine na San Remo. Ana Oksa je upala na takmičenje, što reče Bane, kao zamena pevačice Peti Pravo. Peti je odustala jer joj se jednostavno nije dopao tekst pesme. Baš se prešlo, ali dobro, nema veze, nećemo pičemo Peti Bravo. Sve u svemu, Ana Oksa je ona koja otvara našu emisiju. Dobrodošli u 90. Donna con te.

Da, to su bili Charles Daddy, Would I Lie to You, to svi znamo na pamet, ali ovo je bila pesma House is not a home. Nastavljamo dalje da putujemo kroz ritam 90-ih i dva primera timskog rada, ajde da kažemo tako, su pred nama, a jedan od njih dobro ilustruje nepredvidljivost zbivanja na muzičkoj sceni 90-ih. 1999. Snagi i talent udružili su Thomas Jones Woodward, poznati kao Sir Thomas Jones, tu prestižnu titulu viteza dobio od britanske kraljice Elizabete II. U Buckinghamskoj palati i postao je Sir. A u međuvremenu se snašao sa nemačkim producentom Mustijem. I u to vreme oni su radili na debi albumu i Musti je napisao i komponovao pesmu Sex Bomb. E, Sex Bomb je prvobitno za sebe, ali ipak je za njega bilo neki mix zvuka 70-ih i moderne produkcije, ali on što je Musti shvatio, a bio je pametan kad je to shvatio, da mu je potreban moćan, harizmatičan vokal koji savršeno dočarava taj stil. Momentalno lampice su se upalile ili kocke se složile, kako god vam je draže, i shvatio je da je pesma idealna za Toma Jonesa, jer je on, kako je izjavio u intervjuima, originalna seks bomba. Što jeste, jeste, istina. I poslao je demo snimak menadžmentu Toma Jonesa. U to vreme Tomov sin i menadžer je aktivno radio na modernizaciji očevog imidža i karijere kroz saradnju sa savremenim producentima i nekim drugim likovima, ali sve u svemu Tomu se pesma vrlo, vrlo dopala. Musti je odlete u London. Trebalo mu je bukvalno 5 sati, to su ti letovi, i odmah u studiju su snimili vokale za neverovatnih 45 minuta. Nakon što se producent vratio u Nemačku, Tom Jones ga je pozvao i rekao da je pesma apsolutni hit i da želi da je uvrsti na svoj predstojeći album, koji verujem da ste slušali, a zove se Reload. Pesma je lansirala tada 59-godišnjeg Toma Jonesa direktno u vrhove svetskih pop lista i predstavila ga potpuno novoj, mladoj generaciji slušalaca. Redkost je da umetnik u tim godinama snimi klubski megahit koji može da osvoji diskoteke i da napravi

um kako bi je napravio, ali on to jeste ostvario zahvaljujući neprevaziđenoj harizmi i vreloj energiji kojom pesma zaista pršti. Zvanični video spot dodatno je pojačao zabavni karakter pesme i uveo u stvari, kako bih vam rekla, preko potrebnu i zdravu dozu samo humora i auto za pip bancije na račun imidža večnog zavodnika. Ovi harizmatični duo zapalit će veče u našem programu posle prve rap numere u istoriji koja je debitovala direktno na prvom mestu u prestižne američke liste Billboard Hot 1000. To je numera I'll Be Missing You iz 97. godine koju izvode Puff Daddy i Faith Evans. Ona je nastala kao zvanični omaž legendarnom reperu Notorious B.I.G.-u koji je ubijen u martu 97. godine. To je bila teška numera, težak trenutak i verovatno je svima teo teško, a najviše ovim ljudima koji su se bavili pesmom. Puff Daddy je bio njegov najbolji prijatelj i menadžera, Faith Evans je bila njegova supruga, tako da znamo o čemu pričamo. Pesma je snimljena samo nekoliko nedelja nakon njegove smrti, pa su bol i tuga koji se čuju u vokalima potpuno stvarni i sirovi. Puff Daddy je kasnije izjavio da mu je ova pesma spasila život jer mu je pomogla da kanališe neopisiv gubitak. Muzika zaista može da spasi život. Evo kako je to bilo kada su Puff Daddy i Faith Evans u pitanju u pesmi I'll Be Missing You.

Baby, you can turn me on. Tom Jones, ko bi drugi ako ne on ume ovako da izjavi, napravi i napravi pesmu koja zvuči kako je zvučala. A u sledećem bloku srećemo dva giganta britanskog roka, ali sa potpuno različitim muzičkim identitetima, stilovima i putevima do uspeha. Ajde ovako odmah da vam kažem, Genesis i The Rolling Stones u pitanju. Dok su Stonesi bili sinonim za buntovnički, bazični rock'n'roll, Genesis su predstavljali, pa kažemo, oličenje nekog kompleksnog, progresivnog roka, ali to je bila neka njihova priča. A u to vreme The Rolling Stones su ostali verni svojim korenima i zvuku koji se bazira na američkom bluzu, na tradiciji, pa recimo Chucka Berrya, i jednostavnim, ali za sva vremena vrednim gitarskim riffovima Keitha Richardsa. Oni su, može se reći, prava definicija prljavog, sirovog rock'n'rolla, a Genesis su pak doživjeli radikalnu transformaciju. Oni su počeli kao pioniri prog roka sa dugim konceptualnim pesmama, punim neobičnih ritmova i klasičnih utica. I kasnije, tokom 80-ih, prešli su u komercijalni pop rock vođen sintesajzerima i modernom produkcijom. Mick Jagger je postavio standard za modernog frontmana, on je bio seksi, da se ne lažemo, i dalje i jeste seksi, eksplozivna energija, stalno kretanje, stalna interakcija sa publikom, znači Mick Jagger je tu neprevaziđen. I njihov imidž je uvek bio u fazonu loši momci naspram Beatlesa, a u ranoj fazi sa Peterom Gabrielom nastupi Genesis su bili nešto potpuno drugačije. Čista avangardna pozorišna umetnost, oni su koristili maske, kostime, pripovedanje priča, i kada je Phil Collins preuzeo mikrofon, fokus se pomerio na, hajde da kažemo i to tako, stadionski pop spektakl sa vrhunskom rasvetom, energijom fokusiranom na muziku. The Rolling Stones su poznati po neverovatnoj stabilnosti jezgra benda, Jagger, Richards i činjenica da nastupaju i snimaju već više od 60 godina sa minimalnim promjenama u stilu, dok su Genesis preživjeli odlazak ključnog vizionara Petera Gabriela, nakon čega je bubnjar, jeli, pomenuti Phil Collins postao pevač i potpuno promenio komercijalnu sudbinu benda. I time je učinio da postanu jedni od najprodavanijih izvođača 80-ih. 80-te prepuštamo Aleku, a mi se vraćamo u 90-te. Čući ćemo kako su se snašli u 90-im, Genesis 91. godine, kada su objavili pesmu inspirisanu brojnim poznatim TV propovednicima koji su potresali javnost ogromnim financijskim prevarama, korupcijama, skandalima. Sećamo se mi da Fine i ostali pričali, nećemo o tome, dok su od vernika na televiziji i na ekranima tražili novac, obećavali raj, blagostanje, a ime te pesme je Jesus He Knows Me, a pre nje jedno od najvećih remek dela u istoriji muzike, koje je napisao i izveo Bob Dylan 65. a The Rolling Stones 30, tačno, evo sada premotam, da, tačno 30 godina kasnije snimili njihovu čuvenu obradu koja je postala ogroman hit. Najzanimljiviji trenutak dogodio se na koncertu u Francuskoj, kada im se Bob Dylan pridružio na bini. E, to morate da pogledate, ozbiljno vam kažem. Prema rečima Keitha Richardsa, Dylan je u backstage-u bio, ali bukvalno kao malo dete. On se uplašio i bio zbunjen oko toga kako da peva refren, a na tome je Ronnie Wood, kad Ronnie Wood nešto kaže, to je to, rekao: aman Bobe, ne brini, pustit ćemo publiku da peva. I snimak tog dueta ostaje upamćen kao simpatičan i prilično haotičan rock'n'roll trenutak, ali bez doze haosa rock'n'roll ne bi bio to što jeste. Dosta priče, prepuštamo vas sada muzici Genesis i pre njih Stonesi, Like a Rolling Stone.

Tako se Phil Collins obratio Jesusu i uradio to neverovatno simpatično i fenomenalno pesmu Jesus He Knows Me. A pesma Everybody's Talking, koja vam je verovatno poznata, prvobitno je bila izvedena od strane Freda Nila, 66 godine, a planetarno je postala popularna u izvođenju Harrya Nilssona i bila je glavna tema jednog od mojih najomiljenijih filmova Midnight Cowboy ili Ponoćni Cowboy iz 69. godine Johna Schlesingera sa Dustinom Hoffmanom i Johnom Voightom u glavnim ulogama. Uvijek se tom filmu rado vraćam, a mogu i to vama da preporučim ako ste dokoni i ne znate šta da radite. Opa! Pade telefon, ali to je preporuka. Malo priča o muzici, malo o filmovima, znači stali smo kod ovog filma. Anyway, ova pesma je postala ogroman hit u Velikoj Britaniji, stigla je do 12. mesta na zvaničnoj top listi singlova u martu 1994. godine. I to je bila jedna velika, velika, velika pobeda. Ali 90-te smo takođe volili i slušali sastav The Sundays. Znam da to je i vaša muzička želja i sad ćemo da ispunimo 97. Oni su objavili svoj treći i poslednji studijski album Static and Silence. A glavni single sa njega bio je pesma Summertime, koju ćemo i čuti. Nakon ovog albuma band se povukao iz muzičke industrije. Zbog toga pesma nosi neku dozu nostalgije i nekog prepoznatljivog zvuka 90-ih pre nego što su zauvek, što bi se reklo, utihnuli. Ali njih dobro bilo što je tako bračni i autorski par. Harriet Wheeler i David Garvin su se venčali, odlučili da se posvete porodičnom životu, da gaje povrće, voće i da žive jednostavno kako treba i da se živi, a ostavili su muziku negde po strani, a Summertime je bio savršen bezvremenski završetak jedne sjajne indie pop karijere. Slušamo The Sundays.

Everybody's Talking i Sundays, to je bilo ono što smo čuli upravo u ritmu 90-ih, a pesma Nena Belana sa albuma Dolazi ljubav iz 95. godine je ono što ćemo čuti uskoro. Tekst je napisala Alka Vujica, muziku Nena Belana. Alka je svojevremeno rekla da je ovaj tekst uz još neke njene tekstove posvećen njenoj vezi sa kime? Goranom Bregovićem. Nećemo da ulazimo u te detalje, šta je bilo, bilo je, ali kako god, Neno je njegov stihove prefektno upakovao u savršenu pop pesmu. To je možemo svrstati u sam vrh hrvatske muzičke produkcije 90-ih. A naš dragi prljavi inspektor Blaža je pesmu Ne mogu bez nje objavio na onom čuvenom albumu iz 98. godine koji se zove Fiskulturalno Lane, da, i to jesu neke rane Blažine ovaj, forme i radovi, ali u svakom slučaju neverovatno je, on je imao 18 godina kada je napisao ovu pesmu i to je ostao jedan od velikih favorita, pa i često izvodi uživo i upravo je i sad objavljen na albumu Večeras igra ceo grad. Ovaj album snimio je novu verziju ove pesme i pre našeg drugara Blaže, eto, stiže nam u ritam 90-ih i Neno Belan sa pesmom Dotakni me usnama sa albuma Dolazi ljubav iz 95. godine. Rekao smo već, tek za ovu pesmu napisala je Alka Vujica, muziku Neno Belan. Alka je svojevremeno, by the way, rekla da je ovaj tekst uz još neke njene tekstove posvećen njenoj vezi sa Bregom i to smo pomenuli, kako god bilo, Neno je njene stihove perfektno upakovao u savršenu pop pesmu i možemo je svrstati u sam vrh neke naše komšijske produkcije 90. godina. I čućemo je pre inspektora Blaže, a ovo je Neno Belan u pesmi Dotakni me usnama.

piše da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu.

To je bio naš prljavi inspektor Blaža u pesmi Ne mogu bez nje u ritmu 90-ih, spoj estetike 60-ih i nekih možda čak i kasnijih godina sa modernim aranžmanima nije bio retko pojava i tako su se 92. čikaški soul i jazz pop sreli u pesmi I am same girl sastava Swing Out Sister. Čućemo i njih, ali moramo da vam kažemo da 90-ih potrebu da svoje ime učini poznatim sigurno nije imao Dave Stewart uveliko etabliran zahvaljujući sastavu Eurythmics. Novi izazov za njega bila je solo karijera, a kao vodeći single sa njegovog solo albuma Greetings from the Gutter iz 94. godine objavljena je pesma Heart of Stone. To je, mislim, bila i vaša muzička želja nekoliko puta i rado ćemo da ispunimo. Iako se vodi kao izuzetna pesma, na njoj je okupljen izuzetan tim zvezda svetske muzičke scene. Prateći vokale i instrumente radili su ko? Mick Jagger, pa zatim Carly Simon, pa zatim Booty Collins, Bernie Warrant, rock legenda Lou Reed na gitari, avantgardna umetnica Lori Anderson. Znači, ludilo šta je čovjek napravio, ali eto, tako takva je pesma ispala. I čak je tu bilo i ove saradnje sa Sharon Nelson iz grupe Massive Attack, ako se ne varam, a mislim da se ne varam, a ona je bila i ko autor ove pesme. Stewart je u intervjuima istakao da je ovo jedna od njegovih najintimnijih pesama i kroz tekst se bavi temama slave, iluzija koje donosi show biznis, emotivnog otuđenja ili, kako je sam rekao, kamenog srca koje čovjek razvije da bi preživeo u surovoj muzičkoj industriji. Ovaj savršeni spoj industrije, muzike i svega ostalog nas očekuje uskoro. To su te neke modulacije, to su te 90-te i zato volimo da radimo ovu emisiju i da se družimo sa vama. U svakom slučaju, uskoro slušamo ovu pesmu Dave Stewart, Heart of Stone, pre nje Swing Out Sister, I am the same girl.

To je bio Dave Stewart u ritmu 90-ih na 202, a mi nastavljamo sada sa našom rubrikom Unplugged. Nije Unplugged bio rezervisan samo za bogati diskografski svet i naša muzička scena i tekako, pa možda je bila osiromašena, ranjena tokom 90-ih, ali je izbacila jednu sasvim pristojnu količinu domaćih Unplugged koncerata i izdanja. I prvo koje ćemo predstaviti je izdanje grupe Električni orgazam, živo i akustično. Ovo izdanje je objavljeno 96. godine, ako se ne varam, od strane kuće B92, za koju sam lično i emotivno vezana. I na njemu je skoro kompletan akustični koncert kojeg je bend izveo i snimio 17. aprila 96. godine u studiju M Radio Novog Sada, a taj studio je, znamo svi, vrlo, vrlo poznat, zapamćen, upamćen i jednostavno vredi mnogo, mnogo, mnogo, mnogo više priče od onoga zašto sad imamo vremena. Kao jedno od iznenađujućih benda i nekih ostvarenja, oni su svirali svoju akustičnu obradu pesme Magična ruka, koju je originalno u stvari snimila Korni grupa još 1969. godine kao B-stranu singla Jam Ram. Ali uz dužno poštovanje prema Korni grupi, ja mislim da je ovo najbolje izvođenje pesme Magična ruka. Električni orgazam.

I just wanna fly, da, to su nam rekli Sugar Ray, ko ne bi voleo da leti, ali dobro, to je bila njihova interpretacija. Vi nas pitate kada će biti domaće muzike, bit će vrlo, vrlo uskoro, ostanite sa nama na 202. Mogu da vam kažem samo da ćemo čuti grupu November, dugo, dugo. Nismo čuli njih, ali pre toga Randy Crawford, Who's Crying Now, a pre nje Isaac Hayes i Fragile. Ima tu dosta da se priča, ali ja prosto ne bih više da pričam, nego želim da vas prepustim ovoj prelepoj muzici u ritmu 90-ih na 202.

0640-202-200, broj telefona 202 funkcioniše i mnogo mi je drago što i vama drago što smo se setili grupe Novembar i pesme Irena. To je bilo to i nastavljamo dalje da plovimo kroz 90. i postavljamo pitanje zašto su Faith No More bili toliko uticajni. Odgovor na to pitanje dobrim delom nalazi se u pesmi Ashes to Ashes, koja je objavljena 97. godine, u kojoj su uspeli da

spoje, ne spojivo, tako bi barem rekli ovi neki referenti koji se razumeju u muziku, a ja njih samo citiram. Anyway, težak metal zvuk, pop senzibilitet u refrenu sa avangardnom mračnom estetikom. To je bio glavni singl sa njihovog, da li petog, ne, šestog, ja mislim da je šesti, studijski album, Album of the Year, i za mnoge je jedno od posljednjih velikih remek dela originalne ere benda. Tekst je abstraktan, ali nosi onako neki snažan osjećaj fatalizma, kraja, nostalgije, pročišćenja kroz gubitak, i mnogi obožavaoci i kritičari su ga tumačili kao svesno ili nesvesno opraštanje benda, jer su članovi u to vreme bili u borbi sa unutrašnjim tenzijama, a bend se realno je raspao ubrzo nakon, pa da, turneje za ovaj album, a ta turneja, ako se ne varam, bila je 1998. godine. Slušat ćemo Fate No More, a pre njih još jedna muzička želja, a to su Scorpions, Send Me An Angel, slušamo odmah.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Hvala na porukama, da, da, to su bili Faith No More, Ashes to Ashes. Očigledno gitare dobro rade posao u ovoj emisiji, ali mi idemo dalje. Malcolm McLaren, ja mislim da on će biti vrlo prijatan lik koji će da vam legne i treba da vam legne i da vam prije. Bivši menadžer grupe Sex Pistols, pionir u spajanju nespojivih žanrova, i to sam tvrdio i naših 90-ih, tada su mu se putevi ukrtili sa Janijem, slavnim grčkim kompozitorom, pijanistom i klavijaturistom koji je svetsku slavu stekao kreirajući instrumentalnu muziku sa elementima džeza, klasike, roka i world musica. Iako su ga kritičari i mediji uglavnom najčešće svrstavali u neki new age format, žanr, sam Jani je često isticao da ne voli to etiketiranje i veliki muzičari uglavnom ne vole da ih labeluju ili etiketiraju, da tako kažemo. On je svoju muziku opisivao kao savremenu instrumentalnu muziku koja ima za cilj da aktivno pokrene i emotivno angažuje slušaoce, umesto da bude samo neka, na primer, opuštajuća pozadina. Ovaj spoj je došao do transformacije klasične operske arije francuskog kompozitora ere romantizma Lea Deliba, čuvenog flower dueta ili dueta cveća iz opere Lakme, iz ambientalne pop elektronske muzike. Ako volite tu muziku, znate već o čemu pričamo, ali ova numera nije bila slučajan izlet u operu. Malcolm McLaren je još 84. izdao album Fans, na kom je uspešno spojio R&B, hip-hop i operu. Sećamo se naravno numere Mother and Butterfly i Carmen, a aria on air bila nastavak te njegove filozofije i vizije da u stvari klasična muzika i klasična umetnost mora na neki način da se ukrade iz tih nekih elitnih krugova i da se približi širokim narodnim masama kroz pop kulturu. Ona je postala između ostalog zaštitni znak globalne reklamne kampanje World's Favorite Airlines avio kompaniju British Airways, da reklamu kojoj je hiljade i hiljade ljudi na plažama i trgovima formiralo siluetu aviona i pratila ovu muziku, smatra se i dalje jednom od najuspešnijih i najboljih televizijskih reklama 80. i 90. A jedan od najvećih fenomena u istoriji elektronske muzike, kanadska grupa Delirium, je počela sa onako mračnim, instrumentalnim, ambientalnim i industrial zvučnim pejzažima 90. ali su tada na neki način promenili pravac i uspešno spojili elektronsku pop muziku, etno world music motive, malo onako mistične horske napeve i dance ritmove, i zbog toga su ih često poredili sa projektom Enigma, ali ok, nećemo o tome, prosudite sami. 97. zajedno sa Sarah McLachlan, koja je tada bila velika, velika pop folk zvezda i osnivačica festivala Lilith Fair, potpuno na neki način udaljena od klubske scene, objavili su single Silence. Taj single u početku imao sva prepoznatljiva obeležja njihovog stila, ali je prerastao u globalnu klubsku himnu, pesmu, hit koja već decenijama i decenijama oblikuje. Sada ćemo čuti ovu pesmu, a posle nje Malcolm McLaren. Ovo je Delirium featuring Sarah McLaren, Silence.